igukarage na ngugi e mbujuru nikenda boka babo juru mana banganu ku magerije tumaga tujura na tungana magerije tumaga wa qualified i test ku qualify idia toro tumba kudoma mulito tumba kudhe skuru atena magerio magerije mu qualify ya kuita kiwango ni kingi same case to Kristo nyondo iskuru tuli ya kirundu mutheru magerije otetha area very important maisha na yako na liko mire ko na ku gagero ni ni gukarage na ngugi imbujuru ni kenda boka babo juruma uka ubuka babo juruma te babo juru nusu babo juru na banganu buteka gwe gantu kinya buteka age gantu kinya galiku lacking nothing boya ndo babo juru te agite gantu ya te wetu ndira kirundu perseverance wenyo patience wenyo joy wenyo nontu wageru gashita na ushoga kugurwa kwa kukimwatha ntiki mantu na yukure a Roma ile kwali jante to ya Roma ingana a Roma ithano ithano ka ithatu a Romans Romans chapter 5 Romans chapter 5 verse 3 you got 3 ninge tebo bunka ende kugurwa kugwirwa tugwira gweni mathinene tukimenyaga ati mathina nijo jaretage mantu ja kumiria kumire na gukarete muturejo mwega na juju karete wirigiro na wirigiro na bute kirithe yandao kendo kinya mtu okugita wirigiro ara muthia no mwango kurukira magerio my friend na ija mega nontu ukarego take magerio positive no karega kwithira ina kugurwa kwa kitu kwa lilo ndene ya Roma na Jakubu ukarinoga ndene safari ya wonokio ukamto expect kukara maisha tambarari wenda kireo kuona tatunye ntuto ya New Zealand. Wenda ilio ukabiona. Ute andu. Kutu kwa li opposite kireo uwe. Kute mtu upinga. Bonde be uwe kurukaba kulingira andi kuma ankorone. Meyaku ina kulinga ampe na kulinga kuma ankorone. Bonde be kira hai makena uwi makena. Hei makena. Na makena na uwa kumanisha. Menyano uwe na kuga na kumanisha. Wetera ukiumana ndia ndi nketha ijubi breakfast ni jire nda umanga mjwa shai. Jaina nketha ishi ya rete au kaome. Inyo te njoi kukara ndiguru yu. Nandiku malishi nyantu bati itanguge. Nandi nyantu bati tumeruno ntutu iwa mwadha ni anjiri. Mwa mpare tumoka muiwa. Mpare tuku malishi kurara u kumalisha kuaga lak ubatu. Ngwetiki obatu ili litorelega obatu ili tomoka muigwa mono nonturea waje tuote manduja mwadhanu ili otigwe imu mwadhanu akosa kambajwa kau keja kenda uigwa murungu na atonya ndene ku umwete kira na wachivu waki mwadhanu ya tea kuolia nontu mwadhanu ije tuile mwetu vichwa ngumu mamono mwangaba kurukire murimu na kenda ba muigwa nontu au ne romba ronde romba inyawe geta korita mtu aje tu pokalaga kuromba kuri utaromba akurikane kwa knowledge murungu nontu bamo bakaga mantu ja batimenye nya murungu baru menya murungu by the way mwana ndama kaga thina kwe bamo bedra bakinyite kiwango kiu bashio ne bakinyite mwanda na mwaka aka untu bunde bure ende kia abone kia tena musada jo murungu oni nya murungu madharau kuri mama gari ukaja kujoka ya kana andu opposition kupingwa kulegwa kuonerwa ukakujoka ya kwe negative iwa kutetha ya nguruki euro ukudhidhia untubulia ndi nja ni tetha ya ukomba kumatuka ite keep you on two ukomba kuburuka kule wabatele kudho kiburuka mea tuombre tuburuke lakini mtu nakaka kuburuka bilite kuburuke kanyia nontubwa comforts lea mwathani ya bia comfort county to joy. Lea mwathani ya wikite huu mami mwadiju mami county to joy. No take advantage ya gita riu. Wele mwathani ya kudhomitha kila batele kudhomitha. Umudhikira batele kumudhikira. Uromba batele kuromba. Uishokira batele uishokira. Itikire ndeka idhano shionka kinyadha kumine jirinde ni Amiru FM.

0: aka karamata tugurenga deti tumenyore andeguro ya arara
1: Meru FM Mwatanero ya Ameru.
2: Yes, ni Meru FM Mwatanero ya Ameru irigiro bwa kwa nero mbala ya kwali ara kundi oli wi majiga ukera tuti indike diwe muturire ningeto mwenda saba ndakayani good morning
3: eni good morning kadho no kumyo kere mwadhani murungu nuntu bokaru kere kange ka dhongi takaka karatu nenkerete nionde nan kadho nuntu nge indama mirenge ukera ndedera nde moyo eni nantongule nda ya mwanka na chokanda ampa mudhikiri mwega tawe ukaribu sana na ibwega nuntu boto dhikiri niombe tawajona gai sima
4: oh yes nani ngeta kwa mawiran toto mwari kana narieto rengi mwari mo it's a wonderful morning ne mudhenya jwa jumatano ne ntariki mirongo ere na idha to mwari ne jwa dhano mokongo kana mwari okenda mwari jwa komi tijuju ajo tegerete ara kadioro ne jwa tuetete kutuwa mkira nanjara choi jire mudhikiria na ndetera kukulikania no tukwiru ni atara muate mbura enene nikogona mbura enene enene mono egueto el niño nikogona na gegu itunga na ndi uratu kame tumerari te au yetu au itu kuidura nira kenda mbure wete kenyange teka ulire ndi o uodheri tumeterete na vya kwanda. Yes. Mm.
2: Oh yes.
4: Mwenda karibu.
2: Thank you so much. Ngweja.
4: Ora gundi to so maka neta.
2: Mm.
4: Ngwego ke ari na to nyoro ya mu European.
2: Ari ari amanto jari ya datu.
4: Okay.
2: Waya. Mo ngabite ndingio na ndo mbali nabo.
4: Waya.
2: Ngoro nda tinda kono ko kia my good cousin.
4: Mm.
2: Bill.
4: Mm.
2: Ara interesi yangu bo.
4: Yeah.
2: Kijana ya dasho kana harubi reu
3: tukudhondeka kinyagu haride
4: kijana ya
3: redi tukudhondeka la kinyanju kwa towete era
2: urangiti unumata
3: rekana urangiti wanajia kariga marimanti gatunga tuatindaga gachiongo
2: inda menyithiri anto dabera anteja nontu ndi timu timu ya kwa kuma security kuma ndiweza zibankadhiri yendu kwa mbira kutina marangi tandio ngeu iko amenyeke ni ogweta mapema ndio ngasi yako iringi angara zone iko mera to bitibiti dikale kona kiongwatira anto yego kombira ogweta mapema aida banga ngusa spendi ndio nga yako ikiwa ya tumwe mbaga ntiriunga
4: mwenda kaugira 3 ngino kegwa atatere igiri
2: ndo ambiri mudirika ro kwanjero ategambira mwenda tutitana na ndero no ndugo no ro gweta na wanjirie kunjira kirindi wisa iki kirindi kira imbejete inde jabamba mukire kero ati wugaga ko amerande yabagite ate
3: kire ndu bo nde baraba ya kuba ora ye kumwano yuari munto mwake nuendo niyo anthem nukuona aeta wa li aeta wa paoro karaigua
2: uyu mtu mwaga mwana
3: kumana haka magona uyu wake nuambira haka mbira ziwele muenda natia kuigu uaya turike mwe nukuona baraba angipo ora yeka mtuuga eku
2: nuko menya watu kandira mudinga ti umwe ibi manje ini ni nene moni percent ji nene bialing ni mindi nja okay jana kwa to na tu e kuti muntu ono kuga tu tam nda tinda no ego ndo mbia o ito umira u bagu ito umira u
3: na rangira onde buete mano
4: jona of course tutiomba kuiregera uri ndi ona ntuwa one tam
2: ntuwa tam
4: jamwe uta menye medo jona gira ya kwenda na matuje ige gira ya kwenda
2: na wakwirolo wo kwenda kuiga ndenge ja kinga kinyokiro uri ngi menya
4: anu iji tutiona na medo
3: ntuwa wetere
4: tuona na madogani
3: ntuwa wetere tuona
2: tingenda kuja ndi unge kale to vitina
3: ari uti vitina yareo twenda tukugureo churu
2: ari wero advice na ndero ku na vitina
3: tukukundie ya munge na chubu
2: no ngai no kuligalia ndero andiro theni ou wetere burekiro munge jura ku kajura kwa muthe tu na buraringa linga
3: basho kana ndato ino na kana ndato ino bwana to twarie chinge ndato ino kwa na kureta aiti kubua Tuara ye mantu murangit. Kana ndeto jia kuraya.
2: Mani mantu ba unsi drate angko ora riantu.
3: Ndeto weka ba jumbe ino. Original chiri otake
2: wa ndero munyamu yoga kyongo yoga teja geki
3: era ne ai
4: tikana na ai ne ke ai go tamba nguru ki original
3: of course ti yendo na jorongo jo chitamba na inya
2: walimu munyamu yoga kyongo yoga teja geki
3: tambe to pean to mbe chare gana
2: ne ti bara ara gai ne yewe ndo mutunya po ya ba ringa ringa
3: Mea au ajere kwa nanto kwenda bagambia kwenda kuondoria ntera kwa nambia
2: munge ndiro yojero akuruba miari ya janja ba linga linga teri ba muntu muntu kairwa mwira no abanga iya legere ba kuna legere yani munge ora tisa nuyo kwa kwa munge na ramba ndenda ta kwalia na ituri symbolically
3: yani
2: kwani na kwa kwa munge jwe kelimo twe
3: ya
2: ju kuga yani kija mushego
3: yani kao kugita bunge ri yani rao kenera ndeto chia kuthukia murwa nyukwe chirongo
2: ete murwa yango thukia munyo kajo aregere kiongo jo wago na kwa koroba iba kuria ni aragai batati ndo mwira munya mujo gwere utishoka gwaka bo jaba ringa ringa teri ambo no ndure nda kwa biria kuri wa gitatu
3: enugo ya munge
2: mukoro mwali kanwa kiuga teri kiongozi ya kosawa
3: ni etawa artificial intelligence
2: akuna yani munge yani manjini tichawethe wekura munge ni akoro
3: gato aliende
2: tu vago ikira joka munta andiguru
3: gato aliende tu weke ya keya
2: niji kugate
4: kukata kwe mando ya mwenjona
3: ukuya naruero muno ukuya naruero muno amboru hame mbukunde ruji
4: ale nyewe taitera
2: miako rata wale
3: kunde ruji buwana ndeto chorongo yata ambamu
4: ude no mbecha jidite ude
2: no mbecha jidite
4: no ya uwe kwa tiri mugumo
2: yokoka murume
4: meko
3: kwande moragwa
4: ari alango kwira tiri no ja uria uige kwa mugumo yokoka manto ja u kajeta kuthomwa ni akuru interpretwa gutaurwa
2: igongwana ni kazetwa ndo thambie muntu tuwe ja nukona ntukira jo agwire jutinge shoko mutwe Aringiro etana ndi gukya gukathinjwa ngere na mbi kuri gongwana ri agitore ugitatia
3: ndio
2: gambia mantu
3: nyo nkubwira ndabwira ri gutie kugwa wagwa
2: munyamu inde jo ari njone na to kwarangia
3: ire ni ai imbita je mutandao
2: era mutaro nyako ikiana ajo ikire jo guite ure ni bulagete burinya ti ndo urambatani munyamu bulagete pio
3: ire imbita je mutandao na itika
2: ure ni ukuri
3: itika bwikire ndeto
2: jo agwira aramaka kwanze ndira tabindu hamakiro yango mwene menya o imenemene tekeri pere
3: Ene mwenyekiti ukadimo ya Queen Star 220 ash na ndenda kunenka niambia nuntu buran kumenya na 3 mtikwenda
2: ngoja kidogo ora watumie ta kudhalima rija ticha ora watumie ta kudhalima ndivindi akijero kamuthaka kero andiga kuriria ta wate
4: Samuel
2: katwere Samuel na shoke mushijo wa rine rikana kana theta wa
4: Joanjesi
2: Aje kangi kaga
3: na re kire wele aga na
2: kore go mu
3: na to le go maguta te ende na undia to le go maguta
2: kaga kore
3: na undia to le a to le go maguta te
2: kaga kore go mu
4: undia to to go a modigeria ro membecha na gine no to kaja aria go
2: kaja aria throughout maisha jeto yonde mun to mbere go kwa munyamo jo akuga jo amuntande
4: Aya, ella na mbecha.
2: Ella na mbecha ndugu yangu.
3: Ah, muri ke ya.
2: Kaipo thuku nkoro.
3: Gutiro thuku nkweuga no ndani ndo jeme ta na ti makagia. Muri ke ri mbecha ngwenda kunenkanira na ndenda kustukira gogu nenkere mtu shilingi ngiri 20 na unge 20 na unge 20 anto 20 na nchoke nenkanira shilingi ngiri gana muthiani wetha na nchoke kaire nenkanire kire baranku ona bacheda chedete na batia chinda nkava nenkera shilingi magana matano tuma kubongera kirindi tia kuthina mbere na gucetha yukethimo yaku winya star 220 ash *220# dura kambox kamwe kera pini ya kuya mpesa otuweke mushindi emu ndebora nko enda kurudha ntiko enda kinyoko nengala kanya kanene ndeto gustoka nundu ntika rao nge kulirikana ya lirikane mde tuwe na mugeni ntika range kulirikana ya cheza inga astoka gira tuwa ogu nka nengala mtu ngiri milongwe tano nga astoka nka nengala mtu ngiri yegana nga astoka nka nengala mtu ngiri 20 taende ogu ndenda gustoka rao mwe mune nkera mbecha nuntu bogo iguwa nuchedete kinyawa ya kwedhu watia chindaganto ndenda kudhura mtu muna muna nkere mde minta imu kanko nkere sekendi chiri dhato chego chedha yukethi mwenye kuhu inye star 220# star
2: 220#
3: rutha buwe mpwego chedha na chedha maita maingi bora kumbekeka isiringi uregitua jasi siringi 29 itiwa kinya kinya siringi dhate uregitua siringi dhate 29 mbechino kagitua ne no gumbe gucinda chiringi ngiri 300 ngiri 100 ngiri 150 na ugecetha ugu immediately no kuona we ngwa ugu imbechigana wo standard chanja gucina nuntu wa nyasta 220 ne kuona dia uguru imbecha igana ugucindanira wa muntu ari nenkero category yake ya mbechira ba ucindanira
2: tuga ni star
3: 220# yes
2: star
3: 220# ukadhura kamboxi wekera pini mpesa kere mboxi nuboxi idato china gendo
2: natugi bachanga mkeru kiru ntu idhaini ruli ingiri
3: tuina mugeni
2: tuina mweshimua njere maya wa kioni
3: tutika la kudika ya nwacheza cheza na mugeni mba utuligalira kutu wenekani ambia papa ala ino
2: tuinyagia kiondo kunyagia nandeja naolito bubu hui
3: kabisa
2: ndi naolito bubu hui
3: buambia
2: bubu hui
3: aya
2: bubu hui
3: tuende kazi
2: ni star
3: 220
5: Ratu kuje meruke Kirimanga City
1: Meru FM Watanero ya Ameru
6: Rugora njera injero shego kure biashara ya ku kireke kwa mono ki Africa Commerce and Industry Summit 2026 kireke kadhide ka mweri joe komi kwa mbeda ntariki ekomi na inya mwankan tariki ekomi na idha andato mwaka jo are Uru Gardens Nairobi ure terini the Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI josi ya manena na biashara bare nkuma Afrika na ombe kujenga biashara ya ku tuanyani kuma shiringi ngirimi rongo etano buku kanyaga kuna arwa kire website yao erane acis2026.kenyachamber.or.ke kanori ngedhimu kukurokira namba 0203-927-000 kumanyamanto nkuroki dhikira kamemeka Meru FM
1: Meru FM
7: umesikia wao wakisema wache hii kusema wewe ni mtoto ya maumau hawa ndio maumau you don't understand what maumau was it was a spirit
8: I am saying Uhuru has no need to be defended. His record defends himself everywhere.
9: Jumatano ya kiumiki hii, ndeni ya mubangu wa kabiru ka siyasa, tukiedu watu watanirite na munini wa mutungori wa kiamake Jubilee, Jeremiah Kioni.
8: And I want to tell Kenyans, mwenye atafuja United Opposition, ni matusi, na kukosea watu heshima kwa hiyo jamaa.
9: Jeremiah Kioni, nedri tuarikiri siyasa kwa nkuruki ya miyake ya kumi, kurikio kienda kumuria, watanea na akuruba dhatu, muenda saba, jona gaishi ma, na mwarimu mawira ntoto mwari, mtuko sio ndese Jumatano kwa njiri ya dhaimo shiarukiri, mwakade idhatu shiarukiri.
1: Meru FM
5: Watanero yetu kajogeto
10: Meru FM ni tugu gushokiria nkado gwa mu Meru ni gutugwa tambaru na gututwa kajokare karetaga ngwataniro ya Meru na nontu bogi tumigiki no twende kwigo maoni jaku kanare wende ke tongera gento kana nya tutaura kenda kuguno dikeria baku no waranire na tulanjira go turiongere DSM Place Kijabe Street Nairobi uga turiongera dimu go kurukira dimu namba 0702965961 kana nyoga tutubira message kire 21017 nkurukino waranire na tugukurukira email ya suggestions at media max.co.ke Meru FM Ngwataniro ya Ameru
5: Gato chokere Manga setini
1: Meru FM Ngwataniro ya Ameru
2: Yeza rukiri rukubwa iji ni Meru FM angwa taniro ya Meru Kadhomi kuma kawa endani ya mbira. Thank you so much. Asante sana Kadhomi mbira nutu ikirite. Ugea kambira ni Martin kuma antereshi in Australia. Mizimu imekataa ira anjona ni eregere na ni tuonere wa humo shiri wa chuka prison.
3: Yoni haina ya wea.
2: Ambira kede kawaguru kiriru kubwa. Eja na mbeja.
3: Kiriru kubwa na muenda mbere mato kiuga apole kere familia ya yenu. Kuena kinyanda to chingira
4: cha
3: familia ke danger red bull nyundi kaso mawao mono wa cross arandi ya kurumaganto ara cross staff ba cross ke de kanisa na tuena ke ba kinyake ngike mono nundo bo muchore wetu no mara tutigire inde to cha kumakia mono muchoro aku mono na kinya muchoro akwa nyo moge moti kulika mugendi kabururu
2: kulika mwali mugendi kabururu
3: David mugendi kabururu na atitigire
2: ui pore na kabururu ne deli ne ndau to hospital wakagita
3: atwe edha wali shabiku wetu
2: mono mono mono mono David mugendi
3: ito tarute tenu hapa na pale
2: na rombe de kitiki ya county
3: mbere area di min area di min achoka agerie kuromba gitige kega pangombe lakini achoka yangu hapa na pale na tutigire tuende tukamunogokia Monday tukia Jumatatu eno ile tukwiregera kudiko munogokia so family yonde na choreba mugendi wa kabururu tukauga poleni sana na kinyamu kuruwije kana chamba yetu muthikiria wijiketa Edwin mu Afrika kedeka sana gato dikiritia enterejia buruburu lakini akauga kinyawe pole sana pamoja na ntubo nde banya munge antuba kalagara antuba etugururu kedeka ni sana na pole ni sana nuntubo agutiwa ni muchore oyo wetu mugendi wa kabururu nkomi ya mibango ni dieta na mbere antu orindi bambiri tiko chema ni ya muji ya unu ntu wakubanga banga ni ya madhiko na kinyasi ya musingi mwanya mwanya mori kwa ina rantere jakiengu kedeka sana kauga hizo ni panganga za buri hata ya ngariba inaangukanga aduwa kinyaya mutani niwe ya ana toke andere ya nandeto Lawrence Murimi kedeka sana kwena Bill Martin Mweti kedeka sana kinyawa kugari mitamboni niko ndani kama kawa ni murasta na kia kwena ungenu wa kuga aetawata getonga murioki kuma narantele chaka cheraka haka ambira good morning ambia muenda saba kuwa ndipi kutembea dharaka hii week ime change ground kila mtu huku ni tuta Gedonga Munioki wakongombe. Kwena yonge nwaka
2: kulia njona. Nga meron kulia kiwe vedi simbo. If you kavi indike indike ya shoka ya kwa ya dharaka kuchenja ya ngiraundi. Ngiraundi mbiwe na ya. Tengideo shoka kwa ya buru.
3: Mwalimo masi mtikuwa lage siyacha ya munde. Ya munde ni yonde anda kutwalia manto maeguru.
2: Mudeka.
3: Manto maeguru.
2: Hami dhukia kairi ya kiri.
3: Kwena mwalimo masi kuma karani. Kwa teka sana mwalimo.
2: Kwa wote kuhunkira ningu tumeri ya nkaubiri njiri. Mwangika vindi ya tenjaka chingira hundi ya kairi ya ruki. Tuwitoro kika rura nao.
3: Tika kwena. Tika ngira hundi. Tika kwe mungira hundi rakari wala kini ya niari shiki.
2: Yani mwanka. Imagini ticha. Mwankaka shoka kwa wenja kukita hati ya.
3: Buraba akali ukweli bungwa burakurari antivara letaga bakiuga gatire bakiuga na kuthiuruka kuku unge muno atakuya kwa bakia
2: abagete nja change ground
3: atiko change mioka raitha na thiete meru madhi karibu bebute lakini daraka this was the first time
2: mwereacho kinyamiro ga change mu kondo ju ndalinga
3: nagona so ndi anto bamuji ba waragira ba kori abwe babange bakare madhunya bo ngati yoto takoroma
2: bamuji bibararire
3: of course kinyako muona na mevo
2: sawa ni
3: kumuona ugu bato kuganirwa ende kinya ndi tukanwa itwa mweri akye itwa murekerie to mwere ndi thiuruka kenya ni wengi
2: sawa akambithira nani kuthondeka timu yako
3: itwa muthaurire to mwere ndi no kagithatha
4: of course nyapo kimo dabra kendi kena kibarwa ena kibarwa gikinene muno
3: ya kurudada
4: ke ku consolidate ground na base yawe Mount Kenya
3: ground ndi kwa nene thiene ni
2: nyapo injona nda kwa nene thiene na ndera mbere
4: njona
2: na mbese uwe njona ri mwali
4: aka gucio kali
2: yang kuli kuli kuli jurnali, wanda kau orang kira dia kini kira juga.
4: Aku sih aku tu, ui,
2: ya, ya nampak senduk yang, betul tu nampak aku nagi aku orang noro kau kita ni.
3: Ah, mungkin orang nampak aku yang nak kau na. Jadi kalau kita mewujudnya star, udah tu kau kau ingat star 220 ash, star 220 ash, suka dura kambox kamu yang kira pini mpesa na ogatweka mushindi. Nande anda tudura umwe tumunenkera mbecha tudura just umwe tumumadherero kirwe munde
2: bagushiriki star 220 ash
3: inkuone bagucheza inkuenda tutu turuma umwe tumunenkera tukarakara turuma unge tumunenkera tuenderete wogwe just kwen karinji kukwere dina mbe na kucheza ino nionku madhera muntu ntiumba kukara anke nkebo yelada niontako madha
2: idha inerewe na mbe shingana muisho wale
3: ne na shiringi ngiria gana
2: ngiria gana
3: mudhiani wedha
2: na dhaji ndero shia kinyana dhate kumi ronto kabe shinda kuma ngiri 15
3: yes
2: in the next 3 minutes
3: no mende tuena vange na bo 20 bago chindanya monge 2020 hello Meru FM 50-50
11: yes
3: hello weta wata bai
11: bai mbeta wa kiremi
3: kiremi kuma ko niyo mbeta wanjona gaisima
11: wae weta wanjona gaisima niko uwiwa na muenda au na muali monde guntu wa kia miramba
3: iye kia miramba eno emoe
11: kia miramba eno emoe uji
3: ngukulia inakona agunda uwa kwe na nyamwe kariada
11: na hapa uwa kamarenge
3: ikamarenge
11: wa
3: uwa njogwe njero uwa kwa njogwe njero ndari garana nion taa miona
11: jani taa miona mwe kuruka ndi garambu wakala ama kire onere njero
3: kata nato kuruta nato kuruta kama na uore kama chavi kama chavi kama mbiro kia miramba
11: kia miramba wava
3: kama tuire no
11: tuire naga anda umire hako wa muenda anda atura naga
3: watu weta wata
11: kirimi
3: kirimi
4: originali kwa wa muenda ina
11: kwenye torengyo kuona ule mbere
3: ya mberia
4: muga nture mberia
11: ikuwega mwaribu
4: wadhamire kwetu weta kwa wanjona
11: ndi na kwa wanjona mbere kachero na uirari kundu weta wakia miramba
2: kwetu ina
11: kwetu kwetu mpumite
4: kidongo kidongo waja iza sawa tu kwa atire nguwato tukeja
11: ni nguwatite nguwato njo mwenda mwenye unge nabu wanenzi
4: sawa
3: imatanka ukulema karembi
11: are kwato shughuli to hapa na pale na kuledi ya mburi yomwenjiri
3: aichiri yomwenjiri kabisa vayi rutango uge ndona nukuchethe te mchetho yo
11: incheza ndora mwenda
3: na kanko enda jansi uko madhira munde ntiko miaka wala chinda kanto kairi
11: are wana ndare kwa chinda ulo kwa chinda kukira
3: numa
11: ni uki aze nguraundi njari nguraundi ni kwe kari
3: ii nguko madhira magana matano
11: ukurona mwega baba
3: ndawe kira mwendi woka menyano ole nwa ole madhatu kachokio mairika na mbroke ndatu
11: mwabuwe
3: iye nyumendarike mwa wingo kukundia shiringi magana matano
11: zengu nari mwe
3: ibuwega sana kiongozi nkela niya kemira
11: ira mwenda atika ukira mwenjari mwenda akabo ungeo mwenye na kemira mba nkuije niyo
3: na kiro guaya
11: mwira atira guaya
3: tiu guaya tiu guaya sawa tukaa kunyunga kemira mba
11: isa teko guwa njona na kwa kietu zaira enu sunusu ugu
3: inko meanetu wa kiezi na kemira mba mbije maa mbo yanga kemira mba
11: chaza karibu weja nilichwa na mbegu mkethie
3: kwe mkuru ya tawama wandhea uwa mwana mkethie mwano
11: mwije mwano mka mkethia
2: adi ya mwile mkuru unge kwele kwe muna dare tete matanka tuweja kuona juo mwene mwano ambiriti joe na ito alionga nda anogera na ujole oku
11: hiri oku mwende oku anse na hiri rimbele kambiramba za imiji
2: hindi kutu kuona juo mwangajo za mwangajo wako hata paki ndene nara mwitone
11: ni rentije wajira jojole yako jojole yako na kwejo ngiju mbere mwenda
2: ilingi jojo mbere jo mwenene mono jojo kwa tene apaka
11: utikuwa nokejo atonya uo karezi ya mboli chiyaku uweja wakarume ya mo hita yo karezi ya pole
2: was thank you
11: Karibuni, karibuni.
3: Asante, asante. Kaza kazana. Uyo kwegwa akoroma ganto na kya miramba. Na imurungwa mutethi no ntoka miramba borambi ye. Network irikathina. Lakini murungu no kumutethi akowatekana. Chiamo munte chiringi mana matano.
2: In the meantime.
3: Sta 220 ash.
2: Dai do detio umdoro ushinde ngiri 15 tuiteti. 15 sia kinya 420.
3: Yes. Tuena anto 20 uh-huh. Bago chinda ngiri 50 uh-huh. Tuena bangi bago chinda kuma yaki nyana 40 uh-huh. Bakambeja korea 20 Arabu na kuena chini ngiri ya gana mudia ni weather.
2: Na dai 15
3: dai nyo 15 anto bakorea.
2: Aya star
3: star 220 ash. Yes.
2: Star
3: 220 ash.
2: Zero ash.
3: Yes. Haya, ato dikeringa zeti moja kwa moja nuntoba dhainu chiwiri ya Roma.
2: Tuambe tole randuri ito jakiringa zeti.
12: Gatu kuje miruke, kirimanga zeti.
13: Meru FM, Guataniro ya Amiru.

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Na tukafanya yetu yote kumsaidia baba awe rais wa jamhuri yetu ya Kenya. Tulifanya yote na kura akapewa.
2: President wa tene Uhuru Kenyatta nkwenda gira kwa lioma ni buatethere lila ila Odinga Antwanene na te kwa dhire munene alioma.
1: Na mimi mpaka leo najua na kwamba yeye ndio alishinda hiyo kura. Mimi najua huo. Tunajua. Wale ambao wanataka kujua ukweli wanajua.
2: We, ulenda kugababa ni asinde te kidura nombe toku.
1: Tumekuwa na wajumbe wengi kushinda vyama hiyo ingine. Tulikuwa na maseneta wengi kushinda hawa wengine. Tulikuwa na magavana wengi kushinda hawa wengine. Wengine tumepoteza namna gani? Tuzidanganywe hii yote.
2: Kuogu kwebu kwa dhira mwenene.
1: Tunajua vile mambo ilienda. Na hatutaki iende hivyo tena.
2: Tukirikiria nkuri ya tre. Kagita kala President William Ruto hali munini waku. Niago tethagiria kweli.
1: Hata wakati tulikuwa na kazi ngumu ya kupambana na haya wote ambaye nimesema, wengine badala ya kunisaidia na kazi sitaki niseme. Nini wote mnajua ajenda yao ilikuwa nini? Kwa hivyo masi ukweli.
2: Kaba kwa lioma wenda kukwe kwenye tuwa muenda maguru wanyere.
0: Neuma aja mede ne Anteto ya Meru FM.
3: Nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi.
4: Yes, rukiri, rukubwa nyingi, rukiri, tuirigiri, temo shimua njere maya kioni. Gee karogeki tuwarangia moromono sigi ya Mount Kenyeji na siyasa. So asia upinzani. Karibu sana Ruki Iriruru, ninge tuwa muenda saba ndaka yaani.
5: Ini nkado na ukumyo kere muadhani nuntuboka Ruki Irike gata kato na nkerete. Karibu sana Ruki Irirete rukubwa mbita wa jona. Guys, ma.
6: Oh yes na ninge takwa mawera ntutu mwari kana naditurenge mwarimo. It is a very... A very good morning. Aguru mbere tu tere takaye karwaria tu tere njere maya kioni. Kuna tuge anga miunde ni aja.
5: Yes.
6: Mbalia na alimi. Na katu itika niri ulimi ni biashara.
5: Kabisa.
6: Na Ameru baraba ingi biashara eneje bari. Na ike aja kutuwa mudhikiri ya otura wirira iria kimera kia muturi oku. Kakita nande ka muturi oku inyawe kuiririria kimera kia ku. Ika kinyete. Ito makani imbi ulima eredhalo ulima kaoga, ulima matunda, jama avocado, maembe, mababai, eredhalo ulima nyanya, eredhalo ulima karate, kana inya mpoka medhemba na medhemba. Inya alimiba mira. Nandi tuina batarese madhangu itagwa fatty fruit. Fertilizer ya madhangu ni fertilizer organic. Organic kukatea ite kirinda wa ili ambi. Ika jakuwa nuko enda kimera gea ku kideuka na kineuka. Wagitaga ikerivi kena madhango ya madhongi kiali kia mugoku. Kedro imantu na kura kimera gea kikara na mpwe. Mkurukia imera vinge vira vite kunde ito fatty fruit. Ika jakuwa nuko enda marao jara najo jate koruru ke nontu kiwedere. Nuitha ira kwetu marao tomoto wagwa. Ninge kimera gea kithi maira. Marao ja kimera gea kiugeri fatty fruit. Jati ururuka kumerau. Na pollination neki na kalika boega. Neki pollination neki kalika boega. Nontu njuki. Ile itambagia mbeo kumakere yu alimu yu alingi. Ite tangwa indawa. Imedega era medoku kumerau. Etunda na leo lidhiru ili liki. Na leo jure neboega. Na etunda inya. Leo teka kana medo. Gekonde gete. Na gekonde gekega. Na. Na ande katu kugatiri, katu kuenda uongera machiara. Kukurukira kugira fertilizer ije kutuwa fatty fruit. Fatty fruit ikatikira ugo mulimi. Nutrients chionta ili kuoneka kire kimera yaku ni kuoneka. Nonto eje ni fertilizer ya NPK. Ena nitrogen, ena phosphorus na ena potassium. Na kumera uniongeri calcium wamwe na boron na zinc. Boron ni dhairo ere ndongi muno muno muno muno kire manto jege ni na marao wamwe na matunda. Na ndia tu kuwela mudhikiria agiridhia olimi bwaku kukurukira fertilizer ija madhangu egwetwa fatty fruit. Fatty fruit ni umu dhembajua ere andikwa na fatty fertilizer, ya kwa kuandika fertilizer alafu fruit etunda fatty fruit ere oneka ndene ya agrovet akwe chonde ndene meru na thraka nidhi ego watu kuwela weta agroveti wabolia buena fatty fruit waigwa bakioli angai anga tutaigwe ule bera pana babu tumenyora buku dhida buwana waliunga ntereche mutindwa ukamedhira ala kukwetua Meru Farmer Center na inya farm, Meru Farmhouse mkobo ne meta chemist maua ne Hilltop Pharmacy na Adi Pharmacy wamwe na Betwell Pharmacy metungu ne meta chemist na kago Kondo Agrovet, chokole na metameta na chuka, ne chuka Farmline Stores. Kendo kakwata nteto nkuruki, enonto fertilizer ije matangu, ere tambua, kana ere ndwe na ikatambua, ne Avocado Society of Kenya. Bali ingire kukuruki ila 0723 491 549 0723 491 549. Ikeja kudhuro wakami chuanduke ni omeage baka kutetheri ya eba menye ulea ukami guata agerithi ya ule mibuaku boimera midhemba na midhemba kukurukira fatraizeje madhangu kutua fatty fruit. It's a good morning.
4: Yes, it's a very beautiful morning. Jona, kuna kingotele tu ambetuwe jane mbele njere maya kioni ya kinyano ntu wajali. Itakuwa siyasa mwe cheche.
5: Mbeche tuwe na chio.
4: Nenka na angira mpui.
5: Na mbele kinyetu nenka ni mbeche nkuenda ukulirika ni ya gantura isi mono. Na wawe ya kwethiru otiku menya nkumenyidhi. Ya kwamba, chukuru tuende te mono ya kalumo tekiniko. Diluye ndi bae na kiado kini ne mono. Tariki ira tariki chere
4: kalumo nire itigani ya
5: tiyo bena graduation ene ne sana na bayoko ungu agera kwedhiro wabari anto bena nkurukia miyanke kumi ya kereko impact maisha ma alitua barabadhi yaku waka iba kadhomindo waka umakume mabundi bena nkuma so tariki chere cha mweri wa kumi kalumo tekiniko bakadara bena kiado kini ne mono uki ya nini gachukuru yao wukungwera alitobaba kurekia madomo nao gato joga kire mbesa
6: na hori indiraidi tani hiri ya kuripresenti
5: timu yeno
6: timu eje kire graduation yu
5: kabisa
4: kire hiri
6: dragi jere next week
5: gato wane baraba kuchayada endezo kia dhimo ya kuhu inyesta 220 ash dura kamboxe kira pini ya kuya mpesa na otueke mwishindi lo kirewe mundeno ntuka gita ukinyandika kunenka nila mbesha bari bari kirewe gomo dhikiria nena kudura just ndure antubagana nena kudura antubatano
4: batu ikengere kanwe njaga
5: baba katu ikengere kano kire antubarabange tuba nengere wa muntu shiringi ngiri 50-50
4: inya star
5: 220
4: ash Star 220 ash.
5: Ini tuambia mtu wewe kete Martin Mugendi urashi ndeta shilingi ngiri 50 atodi kwa mtu wewe kete Francis Morega urashi ndeta shilingi chake ngiri 50 kwena oyonge aweto Brenda Mukami ngiri 50 kwena oyonge aletwa Zefania Kamani shilingi ngiri 50 na kwena Kinyata Bidha Bidha Moreanki na shindete shilingi ngiri 50 bubo kinyabatano
4: Yes.
5: Eri tuwe na shindi bange mshindi wa shilingi ngiri gana kitha keke na tuwe na shilingi ngiri kebao cha kinyaku madhae muna nusu of course jati gana reka chere ya kiambiria kuchela inya star 220 ash utweke mshindi
4: star 220 ash. Tuende kazi, tuende nalo kairi tugani star 220 ash. Yee ni kitele kunyagi kingotole, kiri mtuti ukali kingotole, itali ki 23. Sio maya sana. lakini tariki bando ntu kidogo beta kira bateka rangi boega
5: ehe
4: ene gitare tura kubeka na bakara boega
5: kabisa
4: ii na tu ina ingotore lukiru na aruwa kairitu ingotore birio kudhara kudhara
5: niyo branku wana ndio nataka amtu babai nataka amtu baena kabese
4: nda umameru antu gabati
6: tego
4: kene njo
5: ibe tanga mukere ni bayo kiambia no ndichi awin
4: tego kene ndo pameru na antu ibaku umbera eh no ko menyi bari ya nani uga me abati gwitike ya bakwa iragia eh ate ko mi ai mburene kira kina thina muno meru imbeu antu ibaku shwa mbeu sana mbeu mono mono bataraisa mbeu bataraisa mbeu
5: kabarire ginya mbeu kai mbeu iri kukuetha
4: iya kwanda gutike bena kuya kugura
6: meya mbura ndiru jona eta kedo boega na tindiru okay eje ndiru meru ku no gwa kitha kitherwe lakini nyere nge ire nge kwanja yo mantu nye ya thoki nkuruki na ndiri recovery
4: Anto batari
6: kavabuwe
4: kavita buwe kami uko yao ebe na dhine ka anto kakwa
5: ito baririka niera yeta imbure ya runinu
6: yes
5: kwa bande kwa wingi please
4: waka andambi
5: mpempe
4: tiko hira wako rumu imo gambi manyara na nalento rina biriri
5: mtu na churia dhia gore mpempe certified
4: ai churia na inu ya mkua mpempe yoni mambe shingana makana jana anakuitia
5: mwere miati ya ati ura kiwa na ambe ya chuma atiaga
4: ateaga
5: dio
4: que pero yo como anision como era atiri na na tu mira shiringi date umugwatire no ngiri cia ithatu inyete
5: aja kagureka beu yo kedi muguinye star 220 ash to kenenkera babange mbesha ri wana wotu kunenkere eja kodi kugura mbeu inya star 220 ash dura ka box kera pini mpesa to box tutano kere to box tu box tu dato tu na gento tu ere i tu tore vacante ka tu tena gando
4: sta
5: 220 ash
4: ah na hono kule inkuigwa te ka ante kuigwa lanto bakuga imbadhikire te ko makini sana
5: na tabakuwa
4: meru jona antu barabe tu ibaromire Antu ibaromire meru gwintu ndathoma kinyoke bairia barikira botegete ujeti nkarire orie na muntu akali muntu atari sana no kuona kinyoke jokiwa toliga toliga bego tagoliko
5: ugu
4: Antu bara iba kumakia
5: nio
4: Antu iba kumakia antu kuri mwalimu Antu kono rete nyo bera mantu ja baba kuina anta to sio siasa Antu bakiri oreko
5: bakimu nkagera
4: ba utaya to je tinkarere ori na ne antu ata muntu akori muntu atari sana kiri campaign
5: inda kenirwo mono iro ari rwa kiraito kiraito no hago sea sentiment kana no hago sea branco ewa nkoro Nundo kareto na aliri era ndo bamero byo botakete bukarigara. Aba era nigo ndathikirie ndaigua kinya kuruba thi ba kwa manamba uga uyu muntu uyu anga kukara twenda kumuchindithia muka. Mukona? Na yesi bwa njindithirie then nuko thina.
4: Kwira gintu rani njoni. Kebayo rwa kiraitu. Mie ndira ri kyadone kiri kyanja tima dikone jamu
5: bakora
4: bira araiye ngwere njona na ndishi mari ne mona kiraito murungi ni
6: yahuni
4: kiraito ara kinyeto te muntu ara gento amudhi
6: amudhikeria
5: lakini aririe sense bora lenda
6: sense kiraito ara aria
4: njona ndira ari o kiraito
6: ngwere uma
4: ya karindi
6: ngwere uma njona
4: njona kiraito ara kinyirie njagwe to southment in particular
6: ode mbi ngyo gamiginya
4: te muntu
6: Nguwewa.
4: Tuleshima nwe mono.
6: Tuleshima na kira
4: ito. Nene sana.
6: Indi kira ito, urega kwa agira atongere wa meru, henga babu purenda kucheta uchiasa loko. Ina tete akeja kuhenga munya
4: kabana.
6: Tuo chokere loko.
5: Indi ni onde enda kubwira.
6: No, eto era.
5: There's a point era kwenye obo tia rekangwa.
4: Nguwewa, leo kila migu endra
6: ari. Nukari huku thiria.
5: Ni onde yeguru.
6: Na njire nguwe tu kwira kira ito atire. Ikeja kutu wakui mdungi wa haraka nire siyasa chamiru it is kiraitu murungi
5: nikiria
6: ngoja
4: ngoja
6: exactly
4: nuwarire
6: munya yes nuwarire
4: munya nuwarire bakawira
6: ikiraitu
4: hatu ya kuharangi ya buwana andi eshima wishiriantu ibuwarire
6: eshima lirari nene buru kiraitu mba kuhithiri ya kisiyasa kilo kira ki
7: Ah, hata kabisa.
5: Eh, areke mero yore ene. Uga doe mwaria.
7: Kiyo mwaria. Kiyo mwaria. Kiyo mwaria. I want to assure my brother. Madhiko ni ndarareo, janja buru ya my cousin. Kinya kire hito waki alianto makiri oleko.
5: Oh.
7: Anto wakone, oh, kiri alatu ole ruwe. Arako kone pera bonchi li ya moka arafu.
5: Mea, niyo, pointi ya kwa erere eno. Nago tambua ya kwamba kwe na leadership gap kire kaunti ya Meru.
7: Ya kiri yetero nu.
5: No, exactly, that is a question. Wachiara mwano ambera kakweti kumanyo dhichi ya raungi.
7: Kire hito to mwete shimare miyanka naate kwa dhantu. Yeah. Akiri yeti ngapu ya shokea ture kwe na ngapu.
5: Hmm?
7: No, kire hito no.
5: Ene, watora kwenye mara mwankari Meru nuntu.
7: No, Meru
6: Tutenya mara, tutenya mara, we will sort our mess out. Ende tithuru kira hitu.
5: When?
7: Tithuru kira
6: hitu. Mwono kama ka, sote niche tharakanithi. Wazudu kaso tichemeru. Ende tuku kuru kira kira hitu.
7: Kira hitu, ahimi anga mirongolatu unjona.
5: Yes.
7: Anto wakari yako mutinde katoete baba. Eta aga shoka, ona kagio kira aga shoka, nyume ya karinga mutu wake ya kandhi.
6: Kira hitu, nukuona rea adhida ya mbasi. That was a stroke of genius.
7: Na mbaba mkua atira.
6: Muru, to mkua atatu alika. Aginyara mbele, age angoga. Ambele ojoka.

0: 以及您的都是美如 FM 南杰人贵
1: Niwiregero boko wena dhayile nje ambete kiria ngutalili urako etete na mbere ndene ya medha yeto ya ndeto ya Meru FM ni ngai tuwa dure miru.
2: Teto tareria ureterine dure miru.
1: Antuba kama shabe na kama renge ni bauka ya kudhia tira kinyamara kirapa ukulokera na kiba kunilete medho ke kunyara kwa muera yua ura yura baku arweru ingire tuentere chia embe na rari mibambira baku erikana kaba kurimana ruo na rari uba dhaithi tethirikare tire ni uba tethia baka kuwa ni nyonta.
3: Ntoke niya mwono sani roje ula ni abuara na abuara mwari wa dhantatu. Na uko ende ula ni mpingire na uo nagu na ntubara baege mbe. Uka zi nagu wa kulimana mwome la nagu na uonto kwa mwari uo.
4: Niyo kukura kumanko kuroko tuyo chendi rongi. Ndeathele roje ulo ujino tsi ura. Nteje karo wapo kuingia. Eka na uo wa ziyoka ze ngot. Uka choko, uka choka choko wata roje. Tuwara kere karo tere na ntubo kudo kingangi. Lakini ya mwende kura to uga kwe na maire. Totio na maire mara.
3: Ene zima kwenjwa ka muronia. Na kia nanto kwenjwa kunya mwiri akwe sinya mwche mwche mwche mwche ore moka o chiri wango
4: nda umaura na kangoi kara na metiga ke ekere ya tomate ogo njagu na kula to denja gu njaro no ere agu otita ke guona ko ga ta wa taro ara na njara
3: na ga ino njogu ni ko eta ko nyanga ji ada ka redia geta
4: na ni ndi ta taro ye na ndi ka nga ta na ka nga karu mokoro nda gu njogu ku ya rigwa ekere ye njara kero ba gogo
3: to ye nga ba di ro moro no to kinya nge mu ne ko nyama nya mu ni cha ko nya
4: ito na ma dirikare o ka ku buka re te itena mama mema ere ito na ma to ko beta mo me ba tu watu buteta kwa turu kurela nilo ito inire
3: ito na amane na hawa weto mbune na maseneta iba etine uwa matone na alo ringere tuya turu kurewa tende na mwichi ya yelo konye ata tuye ndire no tololo choa lo konye waka masabi na dioto domore ito na ama ale mibalara iba turu kurela oye
1: Reuka tuibwe miari ya bamweba kariba mara na iromba reo kire dhrikare nire reko.
5: Tukwone weko rutawena na toa dhikeria tolegwa every time Mirandi geko nuhuwa sehemu mbali mbali chiandhiguru yetu ya Kenya. Kuma toko wata independent, totona untoko wetu ukinyere tu dhirikare tabulada ino to kinyere. Na ento mato kuga dhirikare esa.
6: Wendingu ite ya nonto na muma enderoma ya mpora, toka iyeka dhirikare, nwa tuwe bedheria tuwe tereka nkoruki, na mono mono, toka uga mwano yetu nonto areku, katu wata na imta mwongo wa dharaka, ta mwongo Mount Kenya, to teedhania.
7: Ale turudhile barabara. Na barabari kueleweka na eto thomi thiria ruana ruankia eto chokeria rinda mama na chari chira urire otie pipi 1 otie pipi 2 nonto totikomba koreba mbiro ya chivitare nene totikomba koreba mtu alevia eto esha oke orebele esha mwanka unze ingiri nyanya otie nasio oka wakarotonga elanua kana riwe na thirikare nuga ya teve kana kikaere baba rasa uro ba urare toga teve kerako elu thirikare eto ririkane neo enda tomi okeria neto okeria
1: Njage Kenyamo urani muandiki mnene wa kiyama kia Kustu County ya Drakanizi na arirete chuko ni mbona siya mayani re kuirigi uro kurekiru mwicho yomweri yoture yoa kenda.
8: Bonasi tukatangazirwa kuma tariki 29 na tariki zate. Na kwe na mauntu mainge monoma kuendelea gululia bonasi eno. Kulituiki kalimbatio na mbesha. Itumia suwa tutemenyete. No lakini tuwa diingatelia tukona kwena loni jia kubirwe ni directors omwe na managing agent kaitindie na loni yewu ni jio balabangi itakulia na mbese jia limbama jani bonus no tuka sokelia zirikari nkaro nuntu nituwati teripoti PS Dr. Ono wa nkilikacha ni ala ugile mbese jia mulimi itakalie loni ile ilari nkobe Mwankira audit iludwe forensic audit na lifestyle kana mitulile ya maenda director echunguzwe kumenyekane luni ujia kubiru wate ya na jiatumiru wate wetu kira onagotieno ila ongelelewe ile kilulwe ya 80% nitukwe weke menelewe muno no lakini nituonete zirikari yoyombene ya kilalimi idi ikiloda idi ino njelu kwekira masinile njelu na igesuwa doko jienge injelu tutigane na dokuweno tulateke meagira ya owa Mombasa ake
1: Nabuhu nibuhu kore ndene ya meza yetu ya ndeto ya Meru FM ninga ito wa Dure Miru.

0: kubua idi ni meru FM angwa taniro ya miru ayo karaja kamoge nwe tu wago tika little bit long ha energeri mono ino kia magi kia njubiriki na mantu mengi mono mono nanto bako enda ija kwa wazi mono kule antere shemiru afikia mturi ya isi kia magi ija kagetina nguvu nale antere shemiru na mono ato ngele bako kui mantu bako enda ija kwa bayana iki ya magi ukaragetina misiko
1: Teresia mi to kwenda kwaria wale amwene aite. Mia bigu yule biato batiri ku weboria biuria ingira bira mbe nda chokia. To tione te bakiruda michemani ene nya.
2: Yes. Ye na mururumo.
1: Ye na mururumo. Ya utisha ndeguru. Number 2. Wewe ngwanwa egoro.
2: Na ayo mambure na jara.
1: Kila mwana kia ngoo ni kila
0: na nane ndaa kutonge ili ya kia
1: nwe tureli kakira nexi nwe nexi ni komande kuma kiri matiangi nwe lakini antira mwana ya goro bendere kine nkanirwa kuona
0: kano ule unu ntupa mantoja uwe kumuona mawajiano nejaza
1: ndi ntupa eto mieku ito aguno kwenda ato ambio mulia wa ikurari na ito menyele tiyo kuona kaku
0: ndi kuona jaka kashu mire mawajiano nejaza
1: na weka kita areti ya kanywa dia karataka atako watane ya na mantu malikuwe akuona ataka mantu matadhi etebwea so anyway kambe aye aya tuka mulia ale aku ya li nwa sasa wasi tutayendelea na kasi
0: kwe bundira adho mero lu indira ali njantu kujiri dhatu mwano ojo Samuel Mbaera agwa waka gita karaja ito alike ni alagwa antikali mwaliria but iragwa I'm back kundiscuss iragwa politically there is standing message katika kwa na ragwa etari njaka nakano kwero but ingwishi iri aragwa na kugeta bwega so far indira mugeria kumutagataga over the weekend na ndona samoro mbaira agwa
1: ragwa burakari
0: na shokete na ari sawa
1: ragwa burakari utika gitara wa arega gutweka popular mbario makantire
0: kankwendo tagali ragwa
1: yamame nguere o mabora boroba teri kumenya ragwa kinyake durono kenene kithiru ari chinda
0: ara chinda gabana
1: nei yero gitege nei yero tiketi ya UDA na tunyiro
0: aromba senator as time
1: aromba senator
0: yes
1: ragwa thairu no bateri ku we senator batharakanithi na tunyiro tiketi ya senate injoke anenkera monfire nokona akenenkerwa tiketi ya UDA
0: ragwa ri dre senator
1: thara ragwa thairu no bat no witherwa ari senator gwatharakanithi ibora atunyirwe nataka
0: yes
1: nokona kiuye ndo kimo bateri kumenya
0: yes
1: boran kadha tunyirwe tiketi ya UDA ya nenkerwa kabiribiri
0: nenkerwa kabiribiri
1: nokona
0: ina getre
1: kabiribiri na ba ntira tabacho kire bakara na kaire na njuke
0: korua
1: gacho ka kabiribiri gakone ya korura muno gatunywa ururu kadira nao da wakuma tene imuntu nuyi garanto bena garara agwa bamwenda gara gutweka imuntu rosafi kiratari imeendereo nukuona taendi for example ukamuri ya kutueka mutongo diya wa national series
0: and produce
1: ukamuri ya kira kanaburate edhe tia ntubake atikuera nukuona kutie nwe kumbe nware mwara kathara kanithi tumba kuga waka kutie bantu tumba kuga kutethe edhe ntubate wako wata fataraiza na mpwe nukuona so gento kira na agwa taomba na anakeo imantu mamibango nukuona na in fact nyonka muomba antu bamwendaga nuntu ri ri ngavana andikete antu kuma ntura jonda andikete antu tuko jaza
0: mbe ya county tia ya chini nkanira plan yetaga the proper agenda
1: yes.
0: Yani ni eri nkeito ngeye into antu bale into bonde
1: yes
0: na nai
1: indi akaomba kuromba kura ya kiromba getige seneta narombe akibera nchokeria ni woko na nyoka gitaga ko ibwarire mono nuguona na in fact anto ba muruba muera kura giku na kinyada inoka orianto nuko tani ndari urangeti uko orianto bakwera bai muntu bai kaita gito ariyaga
0: to akarang
1: eni to akarang bwera
0: ndakari no mbira mbira monde la tumagira amitaga propua yani etiketi anto na untu ne bonde bagi kwa bena mbeja si akaunti ore ara kwero akaunti
1: tambe ntorani
0: ni
1: akuregwa
0: ati era ikaunti ya gerita kuriwa ni antobo
1: bonde
0: bonde na ndeike thimone gitarara kwa muntu bonde na ukaunti na ndikina na hali na mbeshi nontu amita propua agenda antoba ambe bale kaunti yao
1: yes so gintu kira kiumba kurara kwa gintu kimwe wakairi gintu gita kwa kiama nkamuomba tafadhali rawa meawenda kuthi muchujo na muntu
0: bagutunya
1: bagutunya kairi nukuona rawa
0: siwira kajiraga
1: seria kama gaku
0: aroka unira we
1: kama kare ka support thirikari nukuona kama ga support thirikari bokuona Susan yarongi na kama gake aku ga TSP nukuona
0: itira kwa
1: dogama na kama gaku ka kanu yaka iko gakwa ngathina kwa mwangande beni
0: yes
1: bokuona professor njoka
0: aisetete
1: na gake ka
0: actually ndiri professor njoka inda kunyenderwa karo nchika
1: karo nchika ama ene time
0: from now next week na kawe
1: nukuona
0: akaba support lakini na kama kawe
1: kama gake ka ndo nukuona baraba kwenda kuthi muchujo ibathi indi menya kwenda menya kwenda ucio nietha kwere o wathi muchujo ni wathi watunywa tiketi anto batiyo kagia no atunyo anto bayo kagia no achindwa nukuona na baingi ba kutha miraku agu avoendi muchujo ato cost nuntu bwathi era muna njuke muchujo ni njuke atunya nuntu njuke we na ambie nyingi ukira na njuke aka na yeye kuburuga na are guru akaria na nene anengero ticket
0: no menye kama kiyu ndiye na kionjona kikaga mtu ya professor njoka kikaga mtu ya Susan kikaga mtu ya Rakwa Tharakanithi uti kiama kiria ukai
1: ari tuka Tharakanithi tiende na tukaungania tukaungania
0: na ngo kwera kiama kiu
1: wana njeru ngara njeru ambiri ucho wa kiama thaino nukuona
0: ngo kwera na kio kiama kiu kinya kia kina
1: njeru mea wenda kuthongera UDA watu nyo tiketi kai anga kinyara sita imu atatu nyeto
2: antu uri ajora mundu ida mundu mi gari mali mugi gari yando description yu
1: mundu mi kater
0: gora na kiama nya ke de kiate
1: de mundu mi jang kuere
2: na nya ke de kiate jere agiu ga ora na nya poti de mo chemo yo mo ora jete ko dikle no
1: ka di ko ta dikiria ndi nyoro de nyoro ugo ugi ndi de ugire uga au waki nya ke de ko engwa iba akira ko mwa tiketi ya UDA ya gavana no ntu ibona ibenda ko nenkera njuki no me njuki is a bulldozer
0: katero muku
1: ikat akadonga nara ara ibe ruto kera kwenda mwere ruto waeke nkurudire kyo me anu eno mudhari me na kinyaka nyamu no kuona
2: ayaka ka
1: na kanywa na ye kwa kanywa
2: Ogo ora mwenda kwira igira ithunge
0: of course adome te cheja ke kira ithu
2: wa kira ithu wa to jire cheja na mbas
1: yes yes so mudomi imbiya kavruga kwa ari na mali akavaga fandi kiama
0: kya gavaru ya yundi kionde pio
1: auge activity cha kamara kanithi no akare agira karuga magira no yanenkero tuike no akandita ndi ba wakanenkera tiketi tharakani
0: vindi
1: aba nenkanira nintu mungura ragwara gotine nkura tiketi kiuge ndukimwe ukara ukimenya
0: na bale ndaba gutunya ruke ndaba gwa gushinda
1: njeru ngara utipe wa tiketi maogo utide kwa tiketi
0: professor
1: njoka utionaki
0: susan
1: utionaki ene ngabumba
2: akareke
0: kareke
1: yintu
0: mukarabati
1: ukwa kareke no apewe
2: a murugara
1: kareke na murugara gu menya
2: au baba geta mushuyo
1: au ga tubara antubara iya tiombo control na uga ka uga wa mbere isusan
0: wana kraza ni power temo
1: ukana kraza susan power utichoka ko control bra gatumira nuntu endaga muntu ra atwe ka seneta muntu ra gatwe ka ngabana atwe ke muntu akamwira atwe ruthau
0: Professor.
1: Aga concentrate na siasa sia national.
0: Akuira tuwaku vangambele na uwa shindo.
1: Na waga liya kuthiku mwere anga njoki ya untunya tiketi ya kuwera wali laksi supporti kiyama. Tuwaku vanga. Tuwake tata. Tuwaturuka.
2: Na njire nkuhuri uri atiri. Are mwere wikura o. No waga kura.
0: Kwa koro mtu wakiri rao tu hili. Kwa nantu baba.
1: Uwena matura ngezi atha.
0: Na igwe.
1: Na igwe.
0: Tushokere.
3: Kwa nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tuna kufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. Star Times Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
4: Tuesday, Gen Z, hii ni enu watu wangu maze. Uko na kitu ya kubonga, a hot check, question, story or an issue on politics, governance, equine employment, ama the cost of living maze. On

0: Ini gato kuri ni kani tu ena mbeja tu kuna kani ra gawo goro kirewe mundere yo kedi mo yaku kanya *671#*671#. We chindere biya wa mwanya mwanya nuntu biri ya gawo go wumba we chindere. Tu ena shilingi ngiri ya ganda ngiri magana madatu no we chindere biya wa biya medemba mwanya mwanya boroba tili kuruda yiku yo kedi mo yaku da kunya *671# aravu oga tuweka mushindi. Good morning.
1: Gato mbetuba na ingile kingotole njo na mbeshe ili omu kondone juju.
0: Mm-hmm.
1: Ni *220#.
0: Aya. Nkwa ndende tudhura mshindi ato mune nkera mbeza. By the way, ito tumire urao chindi taru kiri mbecha.
1: Mutumire.
0: Chile micheke. Mm-hmm. Mbenda hako ni famu. Nanti yanda hako beteri ya mtu.
1: Tuga ni
0: *220#. Ii. Chacha mba mbentumire uyo mbeza chake buwane nkuliko liganiria. Mimi naona kama nilisawa amacha ni let me confirm with the messages. Mimi ambeta ndio inachua gai ni cash na chia chingi chiri mpesa ni acha kuna nkanira. Wewe ukiadhimu kwenye *220#, alafu ndio kadhura ka box kama weka pini yako ya mpesa, alafu gatuweka mushindi. Na inko endele tu dhure bana. Turumianto dani to yana.
1: Rujo ni Aramisi.
0: To yana ngiri 2020
1: dani. Rujo ni Aramisi. Rujo tu na mheshimiwa Medeka Lintu ule aja. Ngi karo ngi ki kesho. Tu na mheshimiwa Medeka
0: Lintu.
1: Ngo tu na tu tena national linda. Come and listen to our national linda. Wa kiama kiambisi. Ngenda
0: kuona rungi na kuru akiromba kura.
1: Ute mwigende rujo jote muriri aja. Ha bwa rujo ati aja.
0: Tu ya de ta inu.
1: Ngo ole ali ekora jana na kuboro kuga. Kesho ako hapa. Uo kuga gale. Shokeri ya rujo.
0: Ah roke wa nema. Ngo ala nyo ke wa nena uniform ya DCB.
2: Ngo.
1: Ko. Ute mwa muri muri kwa national linda movie. We muguga mono.
0: Mbele ya mugeni kule mando mabu alagia mugeni ya leo na mabu alagia
1: tari mbele na kuigua kameme noreo kuuga
0: ayo tiena zina lakini umabu liururu ya kwamba bora kuonaga tene tuwe na tongo liya baki umba kurugama bae na sifa orova mbele mo tongo liya umba kutoma liya kwenye tuge for example kwenye lari ya DCP oka mukamata oka dhinu weki sumu akadhi akaromba kura
1: mitheka ala rujo mu
0: aya oka dhinu e Malindi oka dhinu e Lamu oka dhinu e Tana River oka dhinu e Garissa Isiolo akadhi akarugama akaromba
1: kura nionda kuira atiri mitheka li tuino e rujo li ntuli echo morio
0: umbole liyaki
1: ali
0: na kana nwamba mwe nkaulia kwa niko ni wacha kuja tupambana kesho
1: kiki ya kamo no
0: weshibuwa medeka karibu sana tomorrow hapa mitamboni utanipata
2: tuku kedu wane Agostino Mwana. Agostino Mwana ni wa Soroti Society for Alternative Learning and Transformation. Tu menye iwa baradura nilite manto jara ja Dhraka Cultural Festival wanara bacha kariga.
0: Yes.
2: Ntuko yekoro ibarari ili tuwa tere kibuka.
0: Kibuka.
2: Bale tere kuri India Kirumi. Na stiru bake dhali magambeu. Bale tere dhali merembeu ntuko yekoro. Na gambira tabadhali tuba tuwali kuchokiri ya antubonde nkado. Bale ya barari mampuri ya nejara kuma Saturday, Sunday. Ari Friday.
0: Nga kuma Friday, Saturday.
2: Friday, Saturday, Sunday na ntuko yegoro akimbiraga tukedhi ya kuru bonde basolt na kuru wa mwena timu ya tuine sieto barabara eno wa mwena utamaduni crafts batongere tuine CEO wao itakuwa Tabi Tabi akiuga thank you very much na rito ira siasa hiyo siasa muna chapa hapo ni tamu
0: na gado ya kukia kwa kia o next year.
2: Next year to kagia kamono.
0: Ba kikishe to kukarande mapema. To menyebora to mba utweka part of it. Na I want to believe iki adokea ga. Na antu ba ukeenda.
2: Mono, menya kila kiti siyasa.
0: Ya kiti siyasa.
2: Na yekitha wa culture pure.
0: Pure.
2: Piwa, piwa, piwa.
0: Ukiombe kana nyunde nda ukaragu kumantuge ambere mwanka mwisho next time.
2: Uni, uka menyebora ntari dasara mwanka
0: yu. Metambo nkabo tigira anti.
2: Uti kira bau. Wambe tira no. Na kira kingi kira kigura gedi udambira udambira udambira next year no kira godidwa
0: weda possibility
2: to wasi yasa gege assault kuredro yasa kuredro imbi itafanyika numbe kya on tariki is almost given ntariki ni tu itayari ntika kita kai equinox
0: na ukaraitha kinyatha kana kinyatha kana tiene rojero rato menyaretie
1: kya wira Sagana.
0: Nadagana.
1: Yo estaba Sagana.
0: O si no hay ones, y hay que en la maedía, que chanche que marito, voy a en la mitad, ya ambagueño, no eres Sagana. Ya en la manga que no haga esto a Dagana, ega diega esto a Keluma, me ha en la camba para mitad a Keluma. No hay hoy día, no hay aquí, no hay tinara, que esto a Dinko, no hay hoy día, hay esto a Garana, nara. No hay otana.
2: No hay otana.
0: No hay otana. Sio ndio ka ugatara mada ugatara ile marieto mengi mno but wokupiga tuge nkuona level ya ruji nda mita taendo kadhi ukivuka imaiga ukadhi wethere maiga mari ome maiga mengi mno bantu igwi ruji rukuringa nkubago maiga we ntuko ni de gucheria nyamonge profesa njoka na arayo mro ma bora mba kuetidia ruji kirimani and such but nkome it's adventure we umba kuigwere nene taombe kai mbeya cha county lakini it took need a dam,
2: but Jonah, count the dam be ungugena be the chayaki. No,
0: dona fali
1: ponia
2: fazia.
1: Huko na tuko ina nia.
2: Huko ina njera.
1: Huko nyato atinda kwa na tiri njora. Kinyo kia tu ambiri na barakwa. Muntu ya tenga tu gei milioni magana tano si andam. Mwanko huu unge ya mudo minju kia ya tenga ingi. Naru tule tu atuere kaira.
2: Tule kaira.
1: Mbele ito tiki ya kuga gonto buti ombe kenye kia poko andambiri uningana kinye kia tu ambiri ya timu embere. Ia jaya tenga ambe shingana wana ya njiri ya.
0: Ndi kuga buti ombe kenye kuga le.
1: Continuation yeu.
0: Nkuga we need a dam. Na muntu orambe kwe na idea inui Professor Njoka. Rwe tarwara thagana. Toke yudha tuena. Ok. Dam. Tika antopata. Na kule idea re ombo. Na kanto takaba yoka giri ya takata raka ya regire dam. Dam ya kebuka tika tuwa regire ya akwa. Ndami ya kibuka nena ukora.
2: Ere tari nye botezi
0: baide. Nukona. Kaya ena ukora buingi. Nuntu number one. Ere ndako wako in secrecy. Secrecy hata. Batiku enda kuinvolve community. Ere kutueka affected directly. Nukona.
2: Bare ndo tumira mabroka.
0: Bare enda kutumira mabroka.
2: Na bole roba. Bubu kama. Tuka make sure buiko.
0: Mwakata kutangajua tukerwa.
2: Tutipu nengira mbecha. Tuka buakira.
0: Tukurelebu dhani.
2: Bana.
0: Bana. Tobateri tukarande.
2: Miunda yonde ya valued.
0: Mienda ituike. Ale tuambe tuuruwe maoni. Tuge watu kuenda.
2: Yes.
0: Nukuona. Uwe tukayete kia kuthiku. Akira tutikulega. Lakini mbele tukaridhwe mbi. Ndi.
2: Lakini njona.
0: Lakini ukiwa mbekanaga.
2: Umane atiri. The truth of the matter is this.
0: Valuation ya muunda.
2: Damu ya kibuka ya arete die Kitui.
0: Yes.
2: Na Tanariva.
1: Yes. Akivino.
2: Ndamu ya kithino ni
0: ya kithino ya kithino ni ya dhatire
2: ya kithino ni ya ina ya repropositi kwakwa mwenda
1: tiyo ya metungu nao
2: hali tiyo kinye metungu kukwona kama chege kandene yao
0: iye kama chege yao
2: kimu ingirito kikikire yao muro joa kithino
0: ikinyeteko
2: kiyata kwakwa Eginyete madhoga nyone na kanyuene.
0: Eti utie contractor site?
2: Wakuna. Siro.
0: Na toru ya baanda miezi ngapi?
2: Miezi iriku antundira alicho.
1: Hundu ka atleti cha. Antopa miru.
2: Imbije mbije. My nephew ena munda au ndamu ika akwa. Ikaba etere teko kukunya mera. Sara kazi vioja makamani.
1: Nukuwana mirandi mwewe ni mbuga atremu alimu. Nuntu nkuwana tuikara dhirikari. Na iji dhirikari kia ingesi akaunti tokula mianka 15 yoja mushelo. Kewe ntu antu bako wenda guiso titu angirija akaunti. Ngaba noroke yombele tuti kuteke meantu baba. Mbesi hile nasio kabenyo kete milioni magana atano omuanka ka milioni yegano omuanka. Ageta kiketa gate ya. Ikie kagero kiri project yu. Natuka mikishuwa nwe ngaba noroke ya jako geta ate. Ako endelele. Nuntu nyeke hatu wabangeta kusia kila andamu utu ingwa ene.
0: Ngeuga toa kire.
1: Naro tulietu akire na yojura. Ojora wakanyo mbe kwe nja mpara mpara. Ikabi ndi mira ndiye menene yatu kwa nendene kaunti. Anto watu tinda kwa induwa. Mbeshi ili angaba na hako nengkerwa. Mm. Nanjono ispokuwa ntuba kaba iya mbeshi eksezi. Kutengaba nanjono mwanka atithiri ite mbeshi yantu wakwe milioni magana ya tatu.
0: Numa, numa.
1: Watu kangaba na kwe ndene tichai kantemi in every county.
2: Nyamuji ya wakangananiria. Nyamuji ya wakangananiria.
1: Watu kangaba na kuona shiku ingano unu. Mbeshi ili watu katuga atika ankorwele kuia. Aka banga milioni magana tatu ndio bangite kuya ndeneni inda mtu kwenda gwakira antu mwanka jo mbere mwanka jo iri jwe thatu jwe na jwe tatu araga atigira ngaba rongeza kagita ati maina ro twa tulingite atua kubwa sana kimaendeleo lakini ndo
0: mba kwenda kuruma ruma mba
1: kwenda kuruma kwa kutio ntu katuite ambere kubira aya na mbesa nkaagura
0: dikire yo kedi moto bonde ke mbesa ore yo kedi moto inya sta
1: kwa kudura
2: dure ego ego ore goe
0: inya sta 220 ash sta
2: 220 ash
0: alafu watiga okwinya ogu dura ka box kamwe kana pini yako ya mbesa kamba mbendure mtunge ato munenkere mbia kwa niko nini. Mm-hmm. Pesa iko yes. Na mbecha ya tuwe na joli ndena kudhura nto badhatu toba nengkere wa mtu shiringi ngiri 2020 arabu ndito choke tudhure bange baile ara mwishoni toba nengkere ngiri 2020 na to choke tudhure wa mtu mwenengkere ngiri yegana haya mudhikire ukethi mugu inyesta 220 ash nende nkwenda kwa mbele ya kunenka nila mbecha
2: star
0: 220 ash star 220 ash alafu dura ka box ikara pini ya mpesa nkunen kere mbesa nko refresh machine ya kwambo na baraba kwa idada baraba agucheda kena tuba nengkera mbesa kwena muntu good kwena Rosemary Kadhambi wena shiringi chiaku ngiri kebao raitha dhimuni ya kuta yari nguetiga machine utumira. Mm-hmm. Kwena Joeri Mutiga raitha dhimu ya kudaino kwena shiringi chia kuagu ngiri kebao nguetiga chikudungira
2: star 220 ash
0: kwena Ezra Getonga raitha Ezra Getonga kwena shiringi raitha dhimu ya kudaino tayari shiringi ngiri 20 chidungire na to bautu kudura badatu
2: yes
0: kato to atere bacha da chede tu chokera kairi to dure bange baire to banen krengiri 2020 na umwe to monen krengiri egana
2: star
0: 220 ash
2: okay ni star
0: 220
2: ash
3: No withdraw to the territory Nairobi, canore stream Meru Femore Omea Kenya, Kanakino Recon de Gurone, Nine Mwanawaku, Areome and de Guru Kinyore and Sebotano, Musequenu, Otiro Kukasentia, Nakurene, Koreko Kitomu Waka Kwanumosi, Meru Fem, Nandini to Angelica Loria Canyon to Mwaku, coming soon.

0: kipindi kia teka, bena sili.
1: Mtuko ya kuu, etereche buwego tidekete wo mambaru.
2: Mira mtu mbecha kimakosa. Dona iweta, iweta, iweta, nda wendi tanga iya.
1: Tukungene kile mbango juwa tweta nye. Watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ teka. Baina siribana, na mkoro ntua lezara. Ndaruwebo. Menye debura guatinda na uso kiodo mero barua ni mukuru ntolidhara
2: mwaya barua ni kinyite
1: ne tuko sionde kwa mbele Jumatatu mwanka juma dha kumi na yirisha ogoro mwanka dainya shiao tuko tuwe tanye
3: Meru FM
1: Guataniro yetu kajugetu
4: na gato ambe tuko nenkele mbesha kiri mubangu wa soko faster agano mbecha chiko taiwa kutaiwa kutaiwa kutaiwa so far kete kasana mtu uje kene tamuriongi aitoa ambirie aitoa muriongi Erickson Erickson muriongi turari nuena arantelejia uragete numa wanto barabara ari barayendagia matuma kia dho nikira na kabikiwiki ili ambira kaka ambira kabikiwiki ya guwa gulire na mbeja chia soko faster nonto we adhukiria inyasta 271 star 671 ash achi inda chilingi ngiri magana maire au chinda ngiri magana maire ya dhia kurabi kiviki ende ni wali nga ni biashara pole pole na imunda kuenda kuera ino ikagita kuambilia biashara yaku ureyo kia dhimu ya guka inyasta 671 ash nonto agano we shindele mwanga chilingi ngiri magana madha tole imbi nonto tako yukia chanzi ya wuchedha ureyo kioka inyasta 671 ash dhura kamboksi ekera pini yaku ya mpesa basi ugetu weka mwishindi mara hiyo hiyo na ito yeta kuna yankani ya bia wano ntumbecha chiri oja kuna yankani la
5: niwirigiro buwa kuwe na kagita kake gana reku ndeore mbite kirenko wate ugini kire meta yetu ya biashara eti jaba boda boda magutuni iba kuromba kudonde kiro barabara kienda bomba kuditangogishi ya obwega
6: bakiali eti jaba boda boda ndereje magutuni bedereje bakira ramika nonjubo kutukanga kwa barabara kutuboko
7: onde mkwa boda boda ndapata nago wa magutuni

0: ndena kimenyithia kwenda twaria bwi ndeibo kuthokwe muthini wa kurera andu ria ruji rwa kurima rwa kiramati yetwa kirama kiramanti water irrigation kiramati water project irrigation project ni anara terechia Tharaka benera andu ria chiringi milioni 82 nokethe warambi iri tariki 25 cha mweri uyu ngwetegia tariki 25 mundi tariki 23 tariki 25 mbuge njuma njuma Friday tebu imundi njuma tano 23 24 na aramisi 25 ta tete njuma ukethe wa kiatho kiri njuma ara kenini kia nyangumi stadium Marimanti na mugeni wetu wa giteyo ora yete ututethia kuuma kinyamara ni giki mwana wetu
1: ito nyamutu ni nikiri mwana
0: ito mwetete aya na kanyamukara kaya na ko professor Kithure Kindiki aya na kanyamukara kaya na ko na atitume na wakira tuwe na kyo tumwe tumuongere
1: na mwana wetu leka
0: at least tuone kana tukathiria thinere ku
2: mwere akumbatega neja
3: na njire nguwe atuide atuide atrombe kura
0: tukamutinde keria na kyo kuwa tuena kyo
3: Alimi ba mpembe kuona hapa kuinikirwa nyomera angambi namna
2: hii
3: nyeu aku aje na milioni gana rimu kuma kidirikari
0: wewe
3: atetheri alimi
0: ngoja kidogo nonturi atika kuri kuya twira buraga atethia tigo
2: ari nani angomba
3: ango mwira mbere ya
1: hapa nasumbua sisi sana
0: na tutugaga ri tuga itinde ka were maguru
2: wanoga wetu
0: jike ndi wewe wewe turuga ndima
3: tu chemu tayari nondo nokuona bena we ruba kulima
1: ai katiki ngoruki akoroba anjo ni bosamani ya kieni nega ke
0: katu kemani ya litu ndi arabu nyango mi stadium
1: juma katiko manya yote ta ya mbesho obio obio
0: ari bwana
1: bade tu tete wana wote wakaniria makari mono nturi na nange boreta boga itikari wakibi ah tu ajani yoko ndo tukama kira tu inakio
0: tigo nawe tu bwatu menyeretie ngoya kidogo tigo tharaka bwatu menyeretie tuturaga ta community
1: isawa
0: itutethanagia
1: kwero atutethanagia lakini tumanto ya tu tiga
0: itumanto kindongo lakini njogu
1: kwethe munene akiretikiretie kwenja ri
3: yo manto ya mwana wetu
0: ma ngiri milioni ta tu atu ndio wale mko ya tachionde
1: ndio kwa rangia
3: ndio
1: kwa rangia ndio dirikare milioni ta
0: tu dirikare kaere yake
1: Neruto.
3: No. Now.
1: Now.
0: Ni Neruto kagutetheria Ruto kwa bana.
1: Namutetheria ni
3: kwa.
1: Ko ko kaza irantu gone ki?
0: Eh?
1: O bana kaza mambo.
0: So anto ba project ya Gramanti ntugo ya Jumatatu chemanie ni arake ni Kenya ngumi pamoja na community. Anto baba ni bombe. Mwanu eto kaigwa rio.
1: Kendo tiga turakereketo. Tukia tugitenja Ruto muri wa tutiga ate.
0: No manga turuta ganto.
3: Yes.
0: Ai tukaruta ganto na nyuka takankona
3: mbere wa jana mbecha mbere wa jana mbecha nundi mbije no kwenda kwa jana mbecha no kwenda mbecha kwa jana
0: kwa ngima na madada
3: e mparo da mbadire murimi wetu nundi ba fertilizer ya fatty fruit
0: yes
3: ira ina NPK na boron ya kutetheria imera bietu kuthegea na kuthongoma na kuchiara bwega na kura na hiyo ni imera bionde by the way bionde mete matunda mpoka karate nyanya mpempe mira ikwachi kila yote alafu oleokali nio ije ni kutetheria nande imera kana machiara kuthura jari kinya nkuruki murimi wetu ukejorio nga agrovet chetu chio ndire ile akwena kwa na wakwa ure ukethanira na ndawa iji chio ijire indi ukenda kuwata ante tonguru kinontu ndawa iji ire ndua na kutambua ja Kenya ni Avocado Society of Kenya inya namba iji wala nirie na bo ni 0723 491 549 0723 491 549 agiridia urimi bwaku na ndawa iji cho ijire ila nda kuira ni organic itena mitha yagera midhoku ila idhoka gia antu
0: aya kane nkane mbesa ngiri mana madhatu kwa muntu umu wambu marukete mshindi wetu roke rure mundu wa chiringi ngiri ega na remwe ngiri mana madhatu sorry tunge aritua

0: aritua imachini kudiruka ndo mukwa nkuga aritua Esther Mburugo, congratulations. Namba yaku ya mbele tina 0700 ya rigia na 322. 0700 ya rigia na 322. Wewe mwishindu wetu wa shiringi ngiri magana madhatu. Congratulations. Na idhina mbele na kucheta. Tuanane kwenye kwa mwadhani Murungu, kiyoto kuinga kiyothe, toka chokera kairiru.
1: Oh yes, bita kwa mawira ntoto mwari kana na ritorengi mwarimu. Rojo, tuleaja na Captain Medika Lenture.
2: Yes, ito kuririkani wakairiki ya kwa rimu biashara kikomano giki nene kia the Africa Commerce Industries Summit 2026 ikadhika kwa ambili ya taliki 14 mwanka taliki 16 shia mwuri yutu tithe kia nene kia Uru Gardens aja Nairobi. Mwanya shaja mudhiki rio kwa jakale ta magiri ya alimi ya biashara kumantere mwanya na irio kwa uranjo shia mene na biashara bange kwa mbuku space ya kune ngirimi rongo etano wake. No tega atiwa nyuma. Linga namba ya dhimogo wekira space ya kuira ni +254 203 927 000 +254 203 927 000 Kanoshwe tikiti kiri asis 2026 kenyachamber.ru.ke Kana mudhiki uri okombi teke ndene ratu wita The Africa Commerce and Industry Summit 2026 Rika nere kiriweni Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI Yowa kuletere teke kwa manogi kuma tariki 14 mwanka tariki 16 Tinda dhiri mwadhani tukoga rujo mkuruki.
3: Umesikia wao wakisema wache kusema wewe ni mtoto ya Maumau. Hawa ndio Maumau. You don't understand what Maumau was. It was a spirit.
4: And I'm saying who does not need to be defended. His record defends himself everywhere.
5: Jumatano ya kiumi kii ndeni ya mubango wa kabiro ka siasa tukiedwa tu atanile tena munini wa mutongori wa kiama cha Jubilee Jeremiah Kioni.
4: And I want to tell Kenyans mwenye atafuja United Opposition ni matusi na kukosea watu heshima kwa hiyo jamaa.
5: Jeremiah Kioni nedretu harikiri siasa kwa nkoro kia miyake ya kumi kurikio kienda kumuria.

0: Haste! Dai jana dai kamrongo dai mande ndi ago kubia.
1: Ehe.
0: Ka piwa ma coaches Chris Brugo.
1: Nanu ambe ta kare ndi ongatua.
0: Aya dai ju mutambo rezo miro fema.
1: Yes.
0: Eh go take into ke forme to against men ge komba na.
1: Eh ai de ka bi oni okwera I'm formed against you. Eh iyo ni only kanila sima wa kenyu odiria oimbe ni nyumba
0: eh remwa anto akaiba to mamuntu akatanda direction
1: lakini ringio kamenya anto akaka wapiba babo eh nya motivation yoko litangwe
0: ntsa sawa ni mwana ngatua all right omoro jona ruga chui mpaka 2 p.m. All right 0798 195 412 0798 195 412 tuaranirie tudu kiathimu ijire ithatu tuigue mbio tuigue urea ukuga tuigue kethro
1: niko kira kwarita kapi na tanta dwana si kimbrane tuitete
0: muru menyanto batera onga miunda na nkuru kimuthikira tukurikanye kwina mbesa
1: yes,
0: mbesa ira tugukunenkera ni ngirimi 55 uti muntu tukuonesha tha maita kathumba tumenya kuthwa tu munenkera maguru
1: yes
0: ura tukuone gicetha ithare tukitha tu munenkera maguru ni kenda karuma mbesa tukura ni *671# hash
1: weke box number 1 na box number 2
0: ura ushera maita jama ingi
1: kanya ku kosinda tunasema kako juu sana
0: alright ngato kedimweje
1: tuambia maneno iko aje aje
0: alright 0798 195 412 Hello Meru FM. Aya, ne ati agwakara ukweri. Okay, ndikumenyora agwakara.
1: Na ruibone.
0: Aya, Hello Meru FM. We sawa.
2: Kabisa.
0: Aona tu tu isa sawa.
1: Mtuwa kwa ya sawa. Ura kuhoni?
2: Eee.
1: Ya leza wala nate ya kakwe meya.
2: Anta okezi ya waro.
1: Oh.
0: Eee sawa mono.
2: Okay.
0: Eee.
2: John yari
1: mbira. Natare njonte.
2: Aya.
1: Aya chonjo.
0: Arenda kikuwa karendi ya dhe sawa. Karendi ya sawa ja shiringi ya moi. 0798 195 412 Hello Meru FM.
2: Hello Kati.
0: Hey.
2: Munga munene.
0: Ikuwega kiongozi.
2: Ike babu kari nawe.
0: Hey.
2: Hey nalo terero murini.
0: Murirebu ya sawa.
2: Hey sawa.
0: Hey.
2: Oh,
0: Ibo ega ito.
2: Kako kajojo kwa kwa kwa ni ya.
1: Ike ya kasugulu na ate ya.
2: Kako kajojo kwa kwa.
1: Nubui baba.
2: Nubui kabisa.
1: Eee.
2: Ndiyo kajango kore mbizi.
1: Eee.
0: Kareli na ize mbizi.
2: Eee na ya mkore mbizi.
1: Arenke ya baba.
2: Tibi.
0: Ale isawa. Ibuwe ga sana.
1: Aba mbithimbi ukapi.
0: Ngagwikia ile okonera nao. 0798 195 412. 0798 195 412 todokie mwe mbere ya tu achilia moja kali.
1: Yes sir.
0: Hello Meru FM.
2: Hello Meru FM.
1: Hey.
0: Hello Meru FM. Yay.
3: Muisa sawa.
0: Mono mono ito.
3: Kule maria na ni aki kumba nyere.
0: Ehe.
3: Ndeo la ya sere kapi.
0: Ehe.
3: Me unda ye kwelo ne maumbao ye kwelo eke zano eke zanoa.
0: Na ande no toko chonko ni leto akwira.
3: Eo mbira no anto no kwelo nyato kuyo na ato te omenya.
0: Inde ereko.
3: Eee, mando ya kulimu wakinya meru
0: sawa
1: aya
0: tukori ya nene beto matuta areria kabisa atire karendi ni wachilie ni siwachilie
1: ui release baba
0: ni wachilie ni siwachilie
1: wachilie baba
0: aya diyo iyo
1: chuuu

0: Mwankada komine jire siongwa.
1: Meru FM. Guataniro yetu kajogeto.
2: Agatu menye iko niyogi mabomwere.
3: Niwere gero boo kwa we na ntuku enja mbetikeri yanku wate we nikimubango yetu yogi mabomwere amwere ni utonga. Na rantuku yeru are tukaita nambere kuwata nirana daitari nelidita kendio ntuega wadhibitari ya IOM isiliko mchine yu wa Nairobi. Na ratu menye dhia muntu akaedra yetu ni murimo yu wa timbi akatumira ichiko kana ikombe na dhani na muntu atea yetu e kaedra no atambie murimo yu.
4: Sedi mirimo no kaeta anto bakezo ma atalamu baeta bakezo ma bakeme nyama anto ya mainge kuhusu omurimo kakwero otora wa ibasu inyabara bena murimo janjomo kingo re mwaba tonka siyana rengi iba wonke miedi tandato za iba reonkia mwankare roke enda kezo mo no kaketa kekezo ma wani atalamu wa mtu abwezi ya research akeja kuona after kagita kanote umbako wate vya mtu murimo mtu aranyu andra wabi umia biele ake noboshe isiko noboshe dhani noboria nire anto amwe na mtu jo ateo wati nebogu kuwati vya amurimo jo TB bati biumi ya bivivi yele na bio are aile infective dobo kethi la bokeri ya noe noe kwe rumu ewe wenka noe kire mask lero akuma rumu newe akeja kire anto ya tebo rumu mwankare raka uma within 2 weeks ate kaumbe kuwati vya anto murimo
3: kwe na anto bau wao ke ya kuona wena timbi womba kwethi la wena murimo yo mukingo nima
4: katue neoma batire uto wauto anto bake ya kwethi la nisire unario no tuwe uwa buwanka otisi anto iba isi kuwa iba mto erero ena TB oka uwa uwa erero ena TB ena murimo yo mukingo evo kambiriria stigma teka e lazima

0: tu deke na tunogoke tukakutarira makarika ya kiumia na nyumene tukunangembaru na gekeno ne tukosonde senjumamosi kwanjira dha 12 sya ugoro mwanka denya sya utuko na munene munguru nkananga ya gekeno
1: Meru FM.

0: guataniro yetu kajogeto
1: Meru FM ni tugu gushokiria nkado gwa mu Meru ni gutu kwa tambaru na gutu twa kajo kare kare taganga taniro ya Meru na nontu bogi tumigiki no twende kwigo maoni jaku kanare wende ke tuongera gento kadenya tutaura kenda kuguno dikeria bwaku no waranire na turangira gutu ryongera DSM Place Kijabe Street Nairobi uga turingira dimu gwa kurukira dimu namba 0702965961 kadenya uga tutubira message kire 21017 kurukino waranire na tugu kurukira email ya suggestions at media max.co.ke Meru FM Ngwataniro ya Ameru
2: Iji ni mtetoshia Meru FM na njira yenkwi
0: Meru FM Ngwataniro yetu kajogeto
3: Ngwataniro yetu kajogeto mudhikiria ni mitambo ya Meru FM Daya kenda ikuloketa na ndeka imoe mbete kiria Nkumanyi Deborah Kure na njira enkwe
0: Damaris Kimathi Watarichia
3: Abiashara banka ndania dhokone ya miadhene shigone mbunge kiati ya niya west ni badhetere ni badhetete kana ni badheterete kuinama kwa mauri ya nkandi kureba kuwa dhokoe ni dhokite buru ikiringithano na tuko chiambere kureba uita nkandania kilo emwe ya umana mauri ya chiringi imana ya ele ndika itene kani na mita mwanka chiringi mirongwedha tu.
4: Ufupi usumu wa meadhani po dhoku po onze taka kwendeke po po yapo leo kenya biyachara chiyo nkwa ito kulita ni fake kenya biya kure biyo nkwa bi tatu la biyachara nato kiuwe ika toto wa biya kure baba ingia pa kura ala mpara utibi pa kaona nitu kira kia hali yake to watu leto ni nitu weta wang kandania kandania mbele nere umachiringi maana ili kumera na mirongwa tano yiko umachiringi yano zaai nireke ito tere muka kandania iko rwa chiringi 20 tuteko mea eto minimbi nuteko rwa chiringi 20 taare mikandania eto rete kandania mdane chuu etena ukura
5: kandania dewe rwa rezo rwa na chiringi 40 na ikwe kwelo ya ke kwelo
6: ay kandania rwa mbe ande batu lupe rwa kandania toto pe andeki tuwe na akoro tori amechie tori amindene kandania ichi awele pio chumwe mana ele chena mama angafate
3: Abiashara ba na remi ba bankandi nende ne bawete remi bo bankandani ane bo botuire ene bo bo batuirie na kinyane bo bo bathomedheria na bo nende bakiwa ne ba ne ba dene kete ontubone ne mono ba kiritambeto akire atongeria are governor wa county ya Meru mutumanto edhingi ako bagiritheria thoko iyankandania
5: Yoyo ruare toro ya bayo to ije skuru. To ije skuru bayo ba tu ke de skuru. To re ta mane ru ade ka ku funguzo anete. Ina bo ya bo anduni aburi. U do me dia yoyo wa mi chepo de ke niko te bi o kona. Na di u ma u ma di ma gwe ra na. Tu ade nda na we to bo wa ba tu tu tu ma. No tu bi tu te na bi da to ba mo ko ru ta de mi ya de mi. Ma na na we te re te na no mne na ti bi o kwa.
6: Ba tu ruare bi cha la cha to ima mi pio no to ba gwe za kana ni ni za me za ki mo ana. Kana ni ni iro bi nyomba. Ba tu ana re to ba ma bo ko ta sukuru nto wa kwa gafi
4: woto mbekia kwa mba tuwe zinge ni kuwa atikatu tuwele bia katu tuwele maketi ya nkandania mbura yomba kuendelea na ya oke za uru ike tatumba uite bia batu tuwele alemi
0: Meru FM Guataniro yetu kajogeto
3: Minister wa ukaria Boandene na wadhani Boandiguru Kipchumba Murkomen ya tongoreti ya mambura ya pasa uti ya mwabitha ba NPR ntere cha Mogondo kauntine ya Meru kanishigone mbunge kegembe North kura kiaria Murkomen aurete mwabitha ba NPR ni ba watanire na mwabitha ba angibo ukaria ukandana na maitha ya ndithia era tukete mpanga na kinya kinya mara kiri ya karibando anda cha kaunti ya Meru
7: wale munatoka sehemu ya Meru mumefanya training pamoja na wale wa Samburu na kutoka upande ya Isiolo wakiwa wa Turkana pamoja na wa Meru na wa Samburu na wa Borana wametrain pamoja nyinyi sasa ni jeshi la polisi la kitaifa muende mkashirikiane pamoja tuhakikishe kwamba tunaondoa majangili na wakora katikati yetu kwa sehemu ambazo bado tuko na shida na kwa hivyo nawaomba ndugu zangu tunaporudi nyumbani mjue kwamba nyinyi ni tegemeo la nchi yetu sio tegemeo ya tu jamii zenu lakini tegemeo la taifa
3: Amur Komen ni orete mwabitha ba NPR baka itikiria utumiro budhu kuni atongeria ba kisiasa ndi nebali tengu ichio na njire nkinya nilu bati unkumiroa ni muntu kinyoriku
7: ninataka ni waombe musiingie katika mtego ya kufanya kazi kwa niaba ya wanasiasa. Kuna wanasiasa wengi watataka kuwaita nyinyi kwa kazi ya kisiasa, kuwatumia vibaya. Msikubali, na msikubali mambo ya uchochezi. Mkichochewa kwamba ati jamii hii waende wapikane na lile lingine. Nyinyi nataka niwaambie ya kwamba nyinyi ni jeshi la polisi ambao mnatumikia Wakenya wote kwa usawa. Sikubali mambo ya uchochezi. Tukiwa tunakabiliana na mambo ya usalama katika sehemu hii na katika sehemu chache ambazo zimebaki, mimi nataka pia kutumia wakati huu kuwaonya wanasiasa wasitumie muda huu, kwa sababu wameanguka katika kazi zao za kwa kutumikia wananchi. Wasitumie mambo ya usalama na kutumia incitement kujaribu kuleta utengano na majamii, ama saidi sana kuhakikisha kwamba wanahami ama kupatia silaha wananchi wapigane.
3: Edha kenda ikulu kite nande kaitha andatu itanambere na kudhikiria Meru FM ni kenda wa mwakira ndeto ingine nyingi wananda chokera dhako mi chia ugoro.
8: Damaris Kimathi, Watarichia.

0: Yes, mtu wangu dakika ni mirongo ele kana dakika 23 nyume zake nda seda anto no pa kuendelea kuwa tra besa au kulo kira kira mashindo na soko fasta rikana ikabu kike yaro kabisa kwa hiyo kedro hiyo na wasiwasi mpya kabisa haijawahi tumika kwingine
1: ko ba chinoraranya mocho
0: statu to ash oba kuidro kiwa tra besa si yuri kana kuna madhadu kwa 5 tia 5 3 ya 5 tara edhando kule mwau wikire ringi 20 yake uzuri ese ile participate na 20 yake tidhate
1: no kona dai no ndongo cheda kien nge jabo chinda kento kambe ra kiran keta ngora dimwenje ke gucheda ake yune gucheda ake mwa keu enyo ringante teka anu ije no jaka gita kama kien no we daire mto online ayo kama uri na tayamu rume ukombela good night mapema na bado ndongo kona online huko huko horia nkurira good night ankoenda on pass piece ande nande iko ebanira thimu yu nande bukwira na good night we gakara ite gutonya online ukaligwa msene ate akarire ae ngenda kurai na enka uga eti ene gutcheza na de game cha kwangi chinda irambecha
0: yeah
1: mturizete au
0: yes kwena mtomoromo mwe ukoruma na muno no ntupo wa tobe kurea madhikone
1: ntariri kuyu bwana
0: eh
1: Ndere ile kuyu. Anya baadhi tu kaya tabona anti.
0: Ngoja, ngoja nikuweke sauti.
2: Mbosara. Ona ringe chakula. Kwani chakula ni hapo? Ona ringe chakula. Ona ringe chakula. Ona ringe chakula. Hata itaoza. Eh, nakwambia hiyo chakula itaoza.
0: Itaoza.
2: Kenda huko.
0: Nokupa machungu yao. Eh?
1: Lakini manta
0: jamu. Una ninyima chakula? Hiyo chakula itaoza.
1: Lakini e sasa
0: babu ile babu madikone, babu sabara. Babu era vya kula bibi kora. Lakini vya kula bibi kuru. Yaani vivyo ndio ali vya kula bibi. Baba tumeita laini na vya kula bibi yao. Vya kula bibi trara. Kwa hiyo kutena probability vya kula bibi kora
1: kabisa.
0: Yani chances ya vya kura bibi ora ni ngai muno no ndo babe tumeta la ini baba ingi ya kia vya kura bibi
1: lakini kende
0: ndengo ndo ndo mukuru wa baru me bura ate yo chakule taoza
1: eh
0: ye we utaugwa
1: ngugu wa ngugu wa kebe ake ari ha
2: ye chakula ona ringe chakula ona ringe chakula ata itaoza
0: itaoza
2: ngambe yo chakula itaoza
1: eh man to ma doku mono kende kwa sababu unajua daire uko na irio sawa ugo uko na bikora Ugoe ikaraini. Ikiro bila biondo yokuenda na bila bagu ikiranga nerwa. Na agonu ije bau bakithiria raini. Anjeria kaire jukiatha ni inge. Tewe ji kuga bikora ni ugoe kiro ambuga nyoro mbere. Ugoe kuenda gutega barabe nyume ku. Ini tabia mbaya. Antoja bau ibo bati babati ko wata baka. Baka getro ira tu ta kiradi nara meru.
0: Bakariwa.
1: Bakarado boega.
0: Bakariwa shwa shwa. Sure.
1: Baka uro wa vizuri. Kwa sababu oteo mwombe iku weta kia dhone ya uro wanga manadhani ya rarakini ekero wa kia agetia kwa wago ekero wa ugo nao kuga abu mbata irio abu mbata na wena biyo morume ai kwani watu wanakuanga aje bwana kinyoka raini bange waro
0: mbama tumome ya ka alereo tumbalaini etan direkti ya rafisa abero abero muni eke pa mwerari tamu upiki laini enda unenji machakula Na nini machakula?
1: Kini no edhere kwa mberi.
0: Ata itaoza.
1: Na mutane no edhere kwa mberi mwono baide. Aruma ikuga andi ikinyete. Lakini yako itana po edhere barea. Akuwele ibao. Barea akuwele ni wakina nani.
0: Usizue kwa vurugu bwana. Usizue vurugu kwa...
1: Lakini za higo kara... Higo kara kiuja kwa higo pereka anto.
0: Mtu yangu anto patena vya korea?
1: Zai itaka anto bagu pereko mwono hii. Ni nito bia... Nuko na kureba ana kuraga kuna dena mono huni nga kiasi kwa tega ra baide economy ora tu iketi ni nanto huni inteko kiria kiara do kiria kiara kimo nanto iwa kuhidra bana nto ana maisha jakario kairi nuzi kureba tu e tu ana ra njia baide tu ana ra meru baadu nyota kito aga buru lakini dai nuko ana na ndere huni ni inteko damu nto auge na ampara kwa sababu ugoe Ugo kenu edhirite mugate juu mbesi ngano?
0: Mugate? Nawe tu tuendero mugate siringi 20 na 15.
1: Miki mugate dhai siringi 70 na yu breakfast haketu. Nome nyota tarachai na iri okagura nambi.
0: Iri ya zingi
1: ite? Nya nyua chai yere? nyocha ye shiringi 150 jamona inchi waka window then ukara ranchi by the nyantu ba mjengo ibabatigo tegero kwa sababu unajua mjengo unyunya chai kwa hakuna ukara ranchi kwa hakuna sapa kwa kutu re 150 alafu we mtonjara kia mjengo umenyorere wa punch magana tano that means urese shiringi 50 jamona inchi waka window yani wako mbesi rogo tigara si shiringi 50 bata itidhirua tinga matau nine
0: na Nairobi
1: na Nairobi kana nyame ruta unarea nara mugutano nare ino wetha irano inyima kana atanto tumagano mugwanja lakini nyoka tega nayo maisha no no ujakai kago tigara nambi na ndeo ningo taraira manto jari sabu nare hukuna ngero magana tano gatigara na shiringi mirongo etano haki na ndeo wako imagine imagine orae na aja Nairobi. Nyake dhaa kirea kwa ngirio tembe shakure wako sababu kazi enya nafanya. Mukuru wakare ya inyongu wetikia magana jairi ranch. Sapare jangi jairi. Garama natumirete. Sidi unaona.
0: Yes, toso kia ranka kumenyethia kwa antupa kuwane kana baka matete si line. Baka mati ibikibiki na baka matete si line je migori. Kuna malalamishi ate ibanga ibikuwa ndo mnongongu don't. Antu iba kuendelea isio bengarene yani hooking ukasi iba kuendelea isio bengarene
1: ndio rona nyanto
0: nyanto karene
1: rona to nyamutra to agwekira ri tro to agwekira to dimutra to atene dai go tito kuendo na kintu redra by the to ikisu
0: isio to ikil
1: to na nini e kuwekira to arene alafu na andika ko marage gachio vivi mtu akikupata pige
0: if you what is the hanjes ya kuendelea silau bibio mbibio kareka
1: mbibio janto anto abarachwele saidaso abocho wa saidaso nuje saidaso imbi uti jeken
0: ade
1: abocho wa saidaso yono anto bogo rasira chegu itangoge
0: ireko
1: saidaso mze
0: ireko heu
1: yono anto nae toa chema niya na gocha ginjereno tukunga kuringa kumfu ijerida to dimwege eta chema niya na wanga kuringa mabare yani manto jajau baize ugogo tiyo shuri akachoka ugakondo akangana uka haraka kure ikaini gawe kira biarene that means ore konja nkundi wekirete bile kako baize okay zigo gatega kaga karika gwe kira biarene bio biere alafu ukikutana na mtu usiku unadunga
0: unatisha yuatire besa mtu wangu kaya kubakudro weta kumate mtendi weta kuira anto bwana usikuate mtendi kuibia watu
1: lakini watu watafungwa anto bakadeko kwana tu ginya 2027 anto bakeda bende ne mono nonto bwa siaso yi nonto bwa manto jama inge sana by the na uchumi kwanza uchumi no nkwe mota kwe mukuru ara kwa timo Syria alikuwa kwa barabara Mosile anamwambia nitakupeleka nda nitakupeleka ndani amwera mbikia ndene hata niende niku nikule.
0: Yes.
1: Ani yani kumanisha nini?
0: Watu wapoja.
1: Eh? Mbikinya ndene u, ndeta nani nkare?
0: Yes.
1: Ndeta nkare na anywe. Na bandhe kinyambuga, bandhe kinyame rie tano. Lakini nteaga irio. Titaja ome nkwagia, nombe dhiranke oja maratazi kana mabondi mbita ko ndia. Jema skerebu na agono umbira u. No kondreten.
0: You get the mwaku in ya *220# *220#
1: tara
0: idadu kire mwau ya tano ya tano doi batare re mwau
1: narua keni mbeira re mwamu rome duge atire uti uga achindi da yanto mbesa na huni ntio chiona uwe reanda achindi re re mwatiu nani na andeno ntungu tara boxe ziri itichio narua mbeira the right boxe na wantare nyani mbo nintu kana otiko anda
0: wo titigiri tu kwanza nyako itro participate
1: ko randa ache bande na re anja mbere nginya kamemene na dawin besenje ga to game to ito by the ito mbitangire the form re ombona na mashere bwana wo to menya
0: to menya
1: to game to note aso note aso re
0: yes
1: mo tigere na ichedere au ombe ni kudra gi chinda gira na u ndugo u aga chinda u ago chinda u no enkoenda
0: sawa sawa star 220 ash u atre besa
1: oh
3: wa nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
4: Meru FM.

0: Mubango ni watu bonge na mimi Meru FM Mwataniro ya Angiru.
1: Yes, ngeso kera ete roti kiri re yati kiri me was it kwe re kwe sauti nko ndo sedra lakini tiko miwana zaai eo kutuika kutuika re silani kwendo sana
2: silani lakini uge entra uga nkuga na ukambi kira mantu kanyo nkuru kiyo
1: ya miskia sauti
3: njani mroki kutoka barenta nilikuwa naenda kwa shamba kununua miraa nikakutana

0: bango ni watu bonge na mimi
1: Meru FM Mwataniro ya Ameru.
2: Yes, ngeso kera ete rot kiri re yati kiri me Was it? Kwe sauti nko ndo sedra. Lakini tiko miona dhai. Eo kutuika. Kutuika re? Silani kwa ndo sana.
3: Salon. Lakini uge kwa uge entra uga. Nkuga. No kambi kira manto kanyo nkuru
2: kiyo. FSK sauti.
4: John Mroki. Kutoka Barenta. Nilikuwa naenda kwa shamba kununua miraa, nikakutana na njugu, nikakutana na ndovu, kizi ikaanza kunikanyanga. Angalia vile menejerua, meniumiza mwili sana. Sasa nataka nilipwa, na kenda abiliwezi, kwa maana si kukua kwa njangwa, nilikuwa kwa kazi yangu.
5: I'm going to go to the house.

0: Nyumba ya Mteto Siongwa, Meru FM. Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
1: Enguataniro yetu kayoketu mudhikiria mitambo ya Meru FM. Nitha kumi chogoro irwa miboya niwirigiro boko okura kuandheori wena kaita kakea. Mbite keria kumenye dhibure kurimethe netu ya ndheto na njira indaya.
0: Damaris Kimathi Watarichia.
1: Minister wa ukaria Boandene na wadhani Boandiguru Kipchumba Murukomen na utongoreti ya mambura ya pass out ya mwabitha BNPR Magando Iyombe Ishigone Mbunge Kegembe North County ni Amiru. Akaria Murukomen ni oriti ya mwabitha baba NPR ni bawatanire na mwabitha bange ba ukaria ni kendo kandana na maitha ya ndethia ya ratukite mpanga na kinya kinya mara kiri akari ina kinya ndoanda chemiru.
2: Wale mnatoka sehemu ya Meru, mmefanya training pamoja na wale wa Samburu na kutoka upande ya Isiolo, wakiwa wa Turkana pamoja na wa Meru na wa Samburu na wa Borana wametrain pamoja. Nyinyi sasa ni jeshi la polisi la kitaifa. Muende mkashirikiane pamoja tuhakikishe kwamba tunaondoa majangili na wakora katikati yetu kwa sehemu ambazo bado tuko na shida. Na kwa hivyo nawaomba ndugu zangu, tunaporudi nyumbani mjue kwamba ninyi ni tegemeo la nchi yetu, sio tegemeo ya tu jamii zenu, lakini tegemeo la taifa.
1: Wana kai tenyo kau Murkomen ya uriti mwabithaba ni batetheria kirindo achia kudhiri orui na kinyonyo ibwancho vitete kiritu ni wadho wa mwe na kinyotumiri bwandawa achia ambogita.
2: Mnapo ondoka kutoka sehemu hii, najua kwamba pia kuna machifu 11 hapa ambao wamepitia hii training. Mnaporudi nyumbani pamoja na NPR, tuhakikishe tumekabiliana na madawa ya kulevya na pombe haramu katika sehemu zote za nchi yetu. Nimekuwa kwa sehemu nyingi na wananchi unapofika pale wanalia kwamba kuna wale ambao wanapiga pombe haramu ama wanauza bangi na madawa mengine ya kulevya. Ninawategemea ninyi kama NPR ambao wanaishi kwa jamii, tuwaondoe hawa viazi mbaya ambayo imeoza, tuondoe katika jamii kuhakikisha kwamba jamii imekaa vizuri. Tuchukue hatua kali za kisheria kama zile tumechukua kwa mabandits, ili kwamba watu wetu waishi kwa salama na watoto wetu na kisasi kichacho kiweze kulindwa kulingana na mambo haya wanapitia.
1: Ena wende mbura nene ya mafuriko yeriritwe kura muthia ya mweri yotori yo kenda nendinwe munini wa rais Professor Kithure Kindiki ni oriti antubare batura kuntukure anku ka chumbike ni kumira kana mafuriko ni badhi ya tire mawadho ya riadhiri kare kanenkaniria ni kenda baiche belani ano wati bambure u ya elnino kiari ya rentere che kigoro maragwa kauntene ya Muranga anewete dhirikari ni bangani iteboya kutira kuti intobire nyangwa kana biradu kanga na kinyantu utoto robo kuthia tirambureu ya mafuriko.
3: Mimi nataka niambie wa Kenya wote, watu wa Muranga na watu ya taifa la Kenya, wakati mvua itakuja, kwa usalama wenu, kama unaishi mahali ambapo kuna tatizo ya kiusalama na unaweza adhirika kwa sababu ya mafuriko ama kwa sababu ya mporomoko wa ardhi, ile amri itatolewa na maafisa wetu wa usalama, lazima tutii hiyo amri ndio tuokoe maisha, tutihatarisha maisha yetu. Na tutakusaidia mahali utaenda ukae kwa muda kidogo mpaka siku ile mvua itapumua. Usikae kwa hatari, usingoje kifo. Kama umetahadharishwa kwamba tukiendelea hivi kutakuwa na matatizo hapa, please let us respect evacuation orders issued by our security agencies because it is in our interest to protect life and property.
1: Ena ureu profesa na wete thirikari ya Kenya Kwanza kana yudi ni ingiti manifesto yonde ya yanire mawira ne kiri ya Kenya kaita kare baromba kura mwake ne yongiri ele mirongole na yele akiwanende ngo iri ya baritirete mwingi necho ikabarombera kura kana neche ikaringa ndebe kidurano netuitite.
3: Kama naibu wa rais wa jamhuri ya Kenya, I have no fear of contradiction that we are implementing the manifesto of the UDA party step by step, one step at a time, and we want to make sure we implement all the commitments, all the pledges we made in our manifesto, sentence by sentence, paragraph by paragraph, page by page, chapter by chapter, and I have no contradiction because I know we are going to deliver all the pledges we made. Si tulisema tutajenga barabara, hii ni barabara, si barabara. Si tulisema tutasaidia mama mboga watoke kwa vumbi tujenge masoko, tunajenga hatujengi. Si tulisema tutasaidia wakulima, si mbolea imeteremuka, si mambo ya mbegu imeteremuka.
0: Meru FM, Guataniro yetu kajugetu.
1: Ena toketa na mbele na ndeto chietu ni yati ya biashara banka ndani ya dhokone ya miadhene shigone mbunge ketiani ya West ni badheterete kwena maa kwa mauri ya nkandi. Korea bakuwa dhokwe ni dhukangite buru na ikiringitha nwana ntuku chiambere kurabu wite nende nkandani ya kiloe mweni na miete na mauri. Kana nkandani ya kiloe mwe raumana chiringi mana ya ele na nende mauri ya ni ya na miete mwanka chiringi mirongo edhatu.
4: Ofupi usumu wa meadhani po dhoku po nde tra kwendeke ipopo po ya poleo kenya biyachara chiyo nkwa ito kulita ni fake kenya biyakure biyo nkwa bi tatura biyachara neto kuhu ika toto biyakure baba ingia bakura rampara utibia bakaona nitu kira kiyari ya geto watilete ni nitu weta wan kandania kandania mbele nere umachiringi maana ili kumea na mirongo tano yiko umachiringi yana zaa ini liki ito tere muka kandania iko rota chiringi 20 tuteko mea eto minimbi nuntuko rota chiringi 20 taare mikandania eto rete kandania mdane chuu ete na ukura
5: kandania dewe lua reelo rorelo na chiringi 40 na ikwe kwelo ya kwe kwelo
6: ai kandania ruo ndende batu lupero kandania toto te andeki tuwe na akoro tori amechie tori amindene kandania ichia wele pio chumwe manaele chie na mama angasate.
1: Abiashara ba na kinyari mibaba nkandi nende nebawete ori mibobo nkandani ya nebobo tuire nebobo batuirie na kinyani bobo tuire kudhome dhiana boba akiwa nende nebadhi nikete ontobone nebakirita mbitu akiri atongeria areo gavana wa kaunti ya Meru Mutumantwe Thingi akubachuira dhoko ya nkandani ya.
5: Yoyo ruare toro ya bayo toye skuru bayo ba tuke skuru tori ta mane ruare ka kufunguzo anete ina boya bo dunia buri uthomethia yoyo wa mchepolo teke nikyo tebi okona na riuma uwa mwalimu agwira ana ruare enda na wetu bo ngwa ba tututuma no ndumbi tutena bila to ba mwa kuru ata de mia bia de mia mwana na wete rete na no mnene na tebi okwa
6: ba to ruare biashara cha to imami pio no ndoba gweza kanania ni azo mezakia mwana kanania ni ido bya nyumba ba to anare to ba mabo kota
4: nyesukuru ndo kwa gafi kuromba twethinge ni kuwa atikatu twire bia katu twire market ya kandania burayo mba kuendelea na okiteuru iketa tumba uite bia patu twire arimi.
1: Ena toketa na mbere ni ati Benson Muchungu urani mukari wa Marimanti na ithe wakana ka anethe wakana ka cheriro na wimbo abwa kiongo nende na kurombo tethio kiri antoba wendi boboya na kinya kiri atongeria ni antoba kenya mara kiri akulukirete na mwanao kuruwete bariete kenya ta kwa nkuruki ya meriena ende ni babatere weta India ni untu mwanao na batirete kuthimo nkoro na kinya mautunga tayari akubatara yari chiringi milioni yele kenda baumbo kinya ande gurune ya India. Mwandiki wetu ande tomonyo kiwa ndagara na kututaliliri nkuruki.
7: Benson Muchungu nedha wakana karanga cheri roeka na wimba kiongo na imo kari wa tauni ya Marimanti ende na mbele teo chokiri nkado wabara batu ere baro gamete noe kumara wata haki nyamara ya kana kaka.
8: Kwanza kabisa nashukua nafasi hii ni kwa sababu ya watu ambao walijua shinda yangu, ambao nilikuwa na mtoto ambaye alikuwa na shinda ya kichwa, pia alikuwa na shinda ya moyo, na kwa ukweli watu wengi wamesimama nami
7: ara kwa raidhi ya rugendoro wa kero kinyamara ara roambere chivitari ya Meru baradhi kenyata ama wathiri ya meri ena wakiri ya ucho antaira ya mwana urawe na dhena ya kiongona erere kanayu mete nkoro
8: kwa sababu kwa ukweli tulitoka hapa kaelekea Meru natoka Meru tukaenda Kinyero tumekaa huko miezi 4 na kwa bahati nzuri na Mungu akaingilia kati watu wametuombea sana na huyo mtoto kwa vile tumeongea na wewe sasa hii amefanywa sanjeri na kichwa ile kitu ambayo ilikuwa inashughua mtoto ukimwangalia wapo hiyo mtoto ame hiyo kitu ilikuwa kubwa hapa sasa hii sasa ameopalitiwa ni hiyo kitu tu mbaka ndogo lakini anaenda akirudi sasa ni mahali aliyofanywa
7: akiwe watu wale na Kenya mara kene na nyuma ya kugamiao ra chao chonde kushukuru mwana huyo
8: na kwa kweli tumekuwa na changamoto ile kitu imekuwa na challenge ni kasi imerudi chini kwa sababu tumekaa hospitali miezi 4 na tukamaliza ile pesa tulikuwa nayo ile watu walikuwa wametusangia tumetumia pesa mingi sana
7: kwa sababu aliwara kutigara iko ndegoro ya India na mwana huyo abatikwa to tunga taba thene ankoro aliwe India iba kwenda kana shilingi mkoro kia milioni chiere arakomba ndi wega kumongera kumuchangira ambe cha ino kengomba kodhi
8: sai mahali mbaki ni mtoto tunasai tuende India tunaomba usaidizi mahali mbaki kwa sababu sai kweli India inahitaji pesa mingi sana kwa sababu pia alikuwa na shinda ya hiyo moyo ndio tuliambiwa kashughulikiwa huko itaji kama 2.5 kwa msaada kwa yote atakao tusupport kwa sababu huyu mtoto lazima tutampeleka kule yani we resources wanaweza tusupport na tushukuru namba ni 0720657659
7: Kiripotera Amero FM kumantele chedharaka mbita wa amu nyo kwa ndagara
0: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM
9: Wewe umekuwa vice president ukienda nyumbani unaachana na lami alafu unasafiri kilomita 200 ya mawe vumbi na mito
10: Mwalimu wa president Professor Kithure Kindiki abaunde watakogo tema mutongulia kia makia waipa Kalonzo Musyoka
9: alafu saa hii na ulikuwa vice president sio ati ulikuwa mtu mdogo umekuwa waziri wa kila wizara umekuwa waziri wa elimu waziri wa mashauri ya kigeni waziri wa environment waziri wa housing waziri wa kila kitu
10: ni uma Kalonzo Musyoka ni alitwe ene ite nyingi kuko Kenya Liuka mutetheri yata kweli
9: Mimi na William Ruto tutakusaidia ndugu yangu Yes Na usitutusi Mimi nilisikia hata wamemfunza matusi sikuizi ya natusi watu Wewe Kalonzo wewe siye mtu ya matusi Usifundishwa tabia mbaya na hao watu Wewe ni mtu mungwana
10: Kaba kwa lioma Mwenda kukuku ningetua mwenda maguru wanyere
0: Neuma aja medhe ne anteto ya Meru FM
1: Enabo nebo kwarethi ya medheneto ya ndeto ni dha kumi gulukite na ndeke kumine muengu chokire nkatho cha mwanya nontoba kwa tanira naoni medheneto ya ndeto itanambire na kudhikire Meru FM kikuende dhiria udhikire bobo ya area kwa rieto ni Damaris Kimathi Watarichia
0: Meru FM Watanero yetu kajugetu

0: shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32 inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. Star Times Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
1: Tuete, town bow, ezanga, non cherry man, tuete.
2: Boss, natia, inkuwana I movie yoko watch, nde kuwaria tere, inawana era movie CG.
3: Rekeri ya mami, nde tumira K24 Plus.
2: K24 Plus, nere kweu.
3: Eye ni apu yena ma action movies, ma series, ma reality shows, na nchwa binge bibinge mono, na umenye, nesare, yani, ne free.
2: Atereu, ne free.
3: Buwana.
1: Okeri ya magore mbeke moriwa we.
3: Nande ukuma kire Play Store kana App Store. Kire vimo yaku kana TV yaku o download K24 Plus app.
0: Oh yeah, it's free.
4: Alright, mudigeri nguriga ni ati kia omano kia nene mnogia gedhra kikibuithika ara Uhuru Gardens na kia omano kia biashara. Oktober tariki 11 mungka Oktober tariki 16 ara Uhuru Gardens. Ukedhra kuwena summit nene mno na kita nungweda kutangaza biashara kuwe yu ntuku au yu au. Na fasi ya kuona ni ya indovira wa endasia na chanje isisi ya kenda mba kudro wakiri jistare ingiriwa bute kenda mba kudro wa oke ewa kanyaka kuri kuona ni biashara kurigana kukadro kuona mangili ya anto waraba kwa mba kudro wa beyete kuona mbibiki wa ndua na yuge na fasi ya kukiri biashara ku chanda kuringa dhimure 0703 927 000 kana tem ukumeraki website yo assist26.kenyacheba.or.ke kana uringe dhimwe 0703 927 000 urikane ni tariki 14 mwaka tariki 16 ara Uhuru Gardens itakuwa kubwa wana biashara wa biashara ni nyingi mno as long as una biashara ikinyara Uhuru Gardens tariki 14 mwaka tariki 16 yes no eti nyoge ukona ni bukando siaku
5: lakini uga mbesa ni ngana
4: kia ngiri bapte
5: ngiri mirongo etano ri na uchumi ye kario kweri ugonu kuona mampuzo zakaja kuombeka na bado unajua sasa sawa uni ndendi nto nyobia ngiri ya mwentuko
4: diye
5: alafu na ndene nkaniri ngiri mirongo etano area
4: ayo
5: choka na kuchoka na kuokedra weta abu bwana kedha kuna kadhina wau
4: okay tutrimane kire kia thake mtu wangu tupe kudhuru wa tukimenya ni biashara ile ikoendelea Kenya usikwende bali
6: agatu menye iko ni ogima bo mwiri
7: nywere gero bo kwa we na ntuku enja mbitikeri yanku watu weni kimubango yotu yogima abo wa mwere ni utonga na rantuku yeru ale tukaita nambere kuwata nirana daitari nelidita kendio ntuega wadhibitari ya IOM isiliko mchine yu wa Nairobi na ratu menye dhiamu ntu akaedhra yetu ni murimo yu wa timbi akatumira ichiko kana ikombe na dhani na mtu atea yetu kaedhra no atambie murimo yu
8: sezi merimo no kaita anto bakitho ma atalamu baeta bakitho ma bakene nyama ntu ya mainge kuhusu wa murimo kakwero tora wa ibasu inyabarabe na murimo jajwa mkingo remwa batonka siana rengi iba uonkie miedi tandato za iba reonkia mwankare rokenda kithomo no kaketa kikithoma wani atalamu wa mtu agwezia research akeja kuona after kagita kanoti umba kuwati vya mtu murimo mtu aranyu andra wabi umia biele ake noboshe isiko noboshe dhani noboria nile anto amwe na mtu jwa teo wati nebogu kuwati vya murimo jwa TB bati biumia biele na bio are aile infective dobo kethi rabokeri ya noe kwerumwewe wenka noe kire mask kire roku kuma rumu newe ake jakere anto ya tebo rumu mwankare raka uma within 2 weeks ate kaumbe kuwate ziantu murimo
7: kwe na anto bau wao ke ya kuona wena timbi womba kwedra wena murimo yu wa mukingo nima
8: katue leo ma batile uto uwa uto anto baki ya kwedra nisire unario no tuwe uwa buwanka otisi anto iba isie kuwa uwa mto erere wena TB uko uwa uwa erere wena TB na murimo yu wa mukingo evo kambiriria stigma teka elazima wezero ora wena TB na mukingo lakini ninto vile vieta nezaia anto ama fizi non tumurimo jwa TB no yuko wate arere immunity kuire tanzi virus ya HIV nerere askari ba mwere barabeta wa CD4 bare kia kwa CD4 immunity ya mwere wati wate na immunity kwe na usiano bwa mukingo na TB lakini te lazima ora wena TB ezire na HIV
7: TB kana kebara kia maori yoyo kaita kana mbere mtu abwa
8: orame nyakana wena murimo jwa TB yo TB taruare obweri kunywa dawa sia 10 mieri 6 kwena yo itawa initial phase na kwena continuation phase initial phase ukaeze rokenyu nyandawa inya dawa yaja na kulingana na kilo ila mtu ena sio huko ina dawa sio mzembo kaewa mieri ile mbere na kwena dawa ingio kendelea na sio continuation phase for the next 4 months do treatment yonde mtu ina murimo jwa TB ni 6 months na une TB ya kibarake ukethira wena TB ya kuntukonge mwe ete ya kibara ukanywa ndawa siya TB mwaka yomwe kana 12 months
7: ugimabu kubwa mwere ni otongani ni mudhuraneri na mukureteri dure meru
6: ugimabu mwere ni otongani.

0: mimi niko salama.
1: Ni nini wewe unapiga kelele?
0: Biki biki.
1: Si usimame.
0: Nimesimama.
1: Haya, sasa zima kibikibi.
0: Nimezima kibikibi.
2: Ndio kibikibi wewe.
1: Wewe wewe ni dereva wa kibikibi?
0: Mimi ni dereva wa kibikibi.
2: Ndio wewe. Ndio chie dereva.
1: Tu kubaura. Pega moduru wa kibikibi. Oh yes, bila kupoteza muda na wakati ntoridhala umunde netoko saithiria maromba muno tega twa lombire tukirikia ni wego mde tukambire na maromba
3: ati maromba
1: bwirekia twa lombire tukirikia
3: mutithara bwesiria si
2: kuomba ni abikore
1: twa lombire ama na matoro
2: no that toikea kwa tugane de itumba kwa thurani na hivyo kuria kuria atiri akachagua karetire na miringeti ya America
1: na atia
2: akurara ya maingi
1: ya
2: akurara ya maingi muno na
3: ara uranda wa ara jangana
2: atigithira re mendi kwatire obaba kithoma ndeto kachagua kuara America kachagua kuara America kachagua mantu muno Nika tukua mario tombele nikenda turomba na ningi tuwa ya takinya muntu umwe
1: akika
2: ya muntura wa Miru Centre ura uitonga tumura akaribu mitambona
1: osi yo nangwe kala moto tona nasi yo kitonga ntuku manatia
2: kari ya nilariru tuweka muno Kenya wataki supermarket ukadhira mbao chitina tine ria ya raba ikeria wa watua nende utebio video nende itonga atuira kithira liuchoka kana kithira ni mantu ya no tumuringire kinya thimu to atuira
1: ni tumuringire thimu to kimukethia
2: tumura iyo ya uya ile tuina yo tuchoka tuira thia nkolu nua kebele kamemena kinya ndaike mwa
1: o akili
2: nikenda muntura atuthanga etania nua amu inyabura inyire barabona
1: akika
2: tv ina na wenda ndo ndinge thia thia nkolu ya thia nkolu ya kuthange mwanka uite boyu na kingi tuki na ura wa university Peter Muriungi.
1: Peter Kenywa
2: Muriungi.
1: Babu
2: on the man ba ketheke na ba governor wa Miru nto athinkia.
1: Akika.
2: Na kire kiundi ari kiunduria ni antu bana we tumuchie eneri ndiro nture ne yongwa. Antu batu ndo mbambia.
1: Natia.
3: Keke. Ndiko. Ndo ba koroma mbia. Ari na bigao.
1: Ndo ba tu koroma mbia.

0: yes, don't even
1: ne katro ambe muntu nalita nkobia ibo bo ya mwathani tukuya mbere othio boku atuinieti mwathani twa tiethi antu bothari pio pio nikenda mwathani ba tu twithira turi kintu kinini ya bura njoni ya wire baba we ate anikinya kuwa iratu bia ku miri ndi mwathani tukuinia nikenda onene ningi mwathani tukura madhina ya iku nkabo witi na kuina mabore na bomotho mwathani nitukuromba twikura twebeleria thina na mwathani turiwa uno nturi Kenya ye twato ni bakurira muno mwathani bakiwa kinya economy ni ndito na mwakara turi thai mwathani turambiria kinya kuwata wangeta ni antu bandigiri muntu thomete pio murungu baba ate muntu thomete buru ate na kwandikwa no kuthira ruthingo ne akunyonga kingo au tuna bila biyo mbukone murungu antuthira andiki aitithia nthia tuna mbere baba itukubira togwa ni tuita Singapore lakini nkuona opik kuambiria kuona baba utino tuitite kiri Singapore murungu tuchokanirie ukea kuthira baba antu baraba bakithira wetu tongerakia bara tothomeritheria bareta university bawete max nyingi nibo mwathani bachoko tuikira njara mbukone nibo boya baba kuri antu bakuwa ni bano iko antu no tubandu bo economy hoyi oi ku muntu akwitu ni kano ni kwa muntu buruburu tukorie ndi baba muntu kaka ambia kana ria ambi kintu kingi baba ni no tubo kuthira ati kwa rirwa kwa nkoro o murungu baba turi na chiatho bibinge muno nkorone lakini tute kumba kubirita to bibwe dia kiani ne no tute mbia o baba chiatho bila tuna bion korone na madhani one toya murungu uwezo ni kanda tumba kubi execute biriwe na uo memurungu mwaya kule mtu wena mbathide ya mkuluka mwathani kwewa ingiba kuenda kura na kinya na arusi ii madhwani one na nkoro one chio lakini baba ete ona ndewa ya kule wantu wantu baya kui rabai ome waya murungu baba ito ucho keria nkatho kinya atongori ya bara baito nambere bakiromba kura baba ukarakawa turongo yane tuba elewe turia ya nabompa lakinya tukiri ya intobio lakini tukime nyatibo Bwana mwathani no tupoke ya kui bwana no tupo mubango yu. Uro kuthwania kuthukira yunge murungu. Mwiri ari ne a na weke idharimo ni kendora tuthikira o na bia kumba to o. Ni bwana murungu kia wa yaku ni kia ni kitita na mbele na atwe tutharime na tutongorie toromba dito na Jesu Kristo toromba na kinyo choki anka.
0: Amen.
1: Tukiro mbo unda rika na nkethi chia rawa.
0: Mweshimu ya ragua.
1: Na teka ndaroria. Hari. Kanda rika na.
0: The governor emeritus wa kuhule dhala kanithi.
1: Baito wa pioneer.
0: Eta wa pioneer kana governor emeritus.
1: Oh.
0: Kisugo kena kiega. Ulea ambili liye kutuwe ka governor wa county eta wa governor emeritus.
1: Testata.
0: To start. Kana kana inge forma kana forma sitting in governor.
2: Forma teri etoare.
0: Te forma sitting in governor.
1: Ni mendeti forma.
0: Ni
2: mendeti forma.
1: No, utogwe ira ati atikawe.
0: Ngendi diara goto ke de ka gara goto mete?
1: Ni kinya chiti na rui.
0: Okay.
1: Ni njumo.
0: Ono imbo magalu?
1: Na nekenda tuta tuwa wangu. Na tui dhula nila kuri kentu kimwanda ikiru ntura aria kiandia aria.
0: Oleko?
1: Uru.
0: Unye? Aleto sponyo kana sponyo?
1: Sponyo.
0: Ni sponyo.
1: Nyo
0: ntukule chukanuwa kusiponsa baba bange bagwe to mungetha nilo. Kana wapinzani.
1: Okay, akuwethira uru, akarwama auwe. Kithurano ni kiairwe. Ni Ruto. Na huwa ni batetherie kiama na mantu yonthe buruburu lakini are ya muntu araia kura. Na ninge debo bari na thirikari. Nukurikana kithurano kwiro maraga ari njanji. Auwite kitireta bubwaya. Kira chokerwa. Iba na Raila. Are ya kuchinda. Uru wena no orari president. No tukinya kitacho kairwa. Kire Ruto nikenda kita buboya no tuwete kiretie na ke menya nika ki kana niruara menyere
0: ntiku menya nate ala menya menye untu ala ntitu wala jia liriye golo
1: uru na undanga
2: iwaro mbame no adu mbame
1: ari ka undwa ka nukona bura
2: atino kuzanga
1: kakuire
0: menye kimiru kiongwa kia baka urua becha
1: uru kiseria
0: kemiro kwa kwa chao kiu kakatele mwegua tulaka wala ala mwegua mwegua kitakatia
2: kutula wala
0: kutula kwa wala ala wamba kutuliko lalari ya nendeli wako mtula
1: no kumenya kintu me kiuria kwa ndocokeria siribana mbere
0: eh
1: kana muthikiri ungura wothwani ya siribana
0: eh
1: oria uni na ngwikiru rubu ndi uni
0: eh
1: bo mbere ukyakona muntu anyuete
0: eh
1: aya tai changa changa na na kiringa etumaira wate
0: eh
1: athitanga wanambi
0: loitaringa ndi disondali
1: na disturbance
0: eh na disturbance
1: ko disturb wa kantu sheria doko na mari ndeonde tambue ko disturb imantu ya Mende mwana inchi na inkaretu
0: ndiankoru eku
1: ndiankoru
2: eh tekorike na tona wakiri
0: eh kana ose amutembiro wanare maua
1: inote
0: baka kitani na baba ile
2: ndi
0: ndiye golo
2: kire kana mai kongojiri
1: kire mamba ya koti yonde
0: yethere
1: yari optional
0: eh
1: bombere kuithira kinya kuna wakiri o state
0: uga
1: kuithira tukumba buru ya no kire mamba ya manda
0: nuwe
1: ya wa wakiri kinyo kithirikari na kinyo woka enda wita kwamba either ukaua nkaomba kwamba deni ngwa sawa na wadhira wina kanya kwa wakiri barabu mbo kurira isasawa lakini nende uni ndio mbe tendeta kathi nkaua deni ngwa kau inkudangika
0: ndi
1: mwananchi wa Kenya menka uwe ndi uu
2: mwananchi
1: muzalendo
0: nuntu polo itaringa ndi disturbance ya ulu niko kudenia
1: inkuwati ya teko mama yani teko mama inkudangika sana ina ulu arari
2: mudhikiri orapo dhikiri etano edhora kio rai hati wedha ange kuimbi
1: nda kuiratiri mtu disturbance ya ndilo itaringi aitha ikiru ambi
3: Tutumaira madhaja mainge kusua kana guitangoge Webonda bondene Wesaruni Mundene Kibandene Obisine Kana okiri inga aso yaku Nasukuma hustle nikisikiza Media Max Waves Wetherawe stage, ndukene, matatone, mujengo Media Max Waves letania na agwe na are kunde uri Dikira tangasi bakubarewe nde teka gita konde gonto kunde Eta kire Play Store kana App Store u download Media Max Waves na arua
4: Meru FM Urego akunja barabarene na kinyakeni osagi kala
0: Abangu atwira kusiribana gwe uno mwerekete
2: Abangu kumagu isidra uno ntubo maembe Na remero achoka ate Ata gundi aze Mueta, mueta yo te vena
0: Ei
2: Mueta yo te vena Musoko yo jure ma Onaye kaya te vira Ako idira au Musoko iku ale mere
0: Yuni akala kake tu makapa ama wero akira siki
1: Oya, era ni te Bera ituke
2: Bera ituke vya kabangu
0: Yuni kabangu aga suakiri mua mwe
2: Era suakiri mua mwe
0: Nuki mene ito onyaga
2: Kezia na au
0: Na bamune no akira siki muzali
2: Ina kabangu etire Ituize Kole mio soka Karibu nyumbani baba Tena zena Karibu karibu
0: Kabangu soka mojie
2: Ito kukaribisha na geto
4: Meru FM Ichamorano bienine Meru FM Nomba ya nteto shemishelo
5: Anyway, get up all calm in a kai takake ya kurakuan the orim bitikirian kuwati ogeni medenetu ya michedo engi kumenye dian tangurutanon tintimurano na kinyan tandekano chienine deguria kenya ne chalitwarin deguria mbere chigonekia africa kuwati ogeni michedo minene yandwero ya 2029 world athletics championship michedo reka budhika chienine bia michedo kirio kieni kikeru kia talanta sports center kumuchi munene yon nairobi kurakia ria minister warwangiro michedo nwesa limvuria Anewe tendeguri ya Kenya kwa watu wageni michezo ya kendeguroni untubwa kucheri ya ukira kwa biashara. Ene untubwa kucheri ya ukira kwa biashara mwanya mwanya na kinyaro wangira michezo. Kuruwe teni baite tena mbere na kwa giri vya chieni bire ya bire kondeguroni ya Kenya nkuruki.
6: Na hatushukuli tu kwamba ni maandalizi ya mambo ya michezo. Lakini nafasi kubwa ya Kenya kuweza kujitangaza upande wa uwekezaji, kujitangaza upande wa utalii, na unajua haya yote yanafanyika kwa sababu ya uongozi wa rais wetu Daktari William Samoei Ruto, ile kuchukua maamuzi kubadilisha hali ya miundo msingi ya michezo ndio ilifanya pia tukaweza kufaulu, kwa sababu hawa ambao walikuwa wanatathmini, wale ambao walikuwa wanajaribu kuangalia ni sehemu gani wataandaa, walitembea hapa Nairobi na wakatembelea Kasarani, wakatembelea viwanja vyetu, na hiyo ilikuwa ni kanuni moja hapo ya kuhakikisha kwamba tumepata nafasi hii. Kwa hivyo ni nafasi muhimu, nafasi ya kujivunia, ni nafasi pia ya kuleta uzalendo wetu, kwa sababu ulimwengu mzima sasa utakuja hapa 2029.
5: Timu ya Ndegore ya Kenya ya Nabari ni Junior Starlet aniombe to chinda kanya kwa kinyakiremetia the chinda nere kombe ka Ndegore ya Nabari rungura miaka 10 na mwanja anikyo Junior Women's World Cup nyume otirimana na timu ya Ndegore ya South Africa na komedando rangori dhato kwa mwa mokondo ne yoele kura mokondo ne yombere abadhando rere Ndegore ya South Africa ngoru yele ne ende bakerekeria na ngoru idhano kwa imoe emichedo ya Under 17 Women's World Cup yere gire to kwambi ya tariki ya kumina kenda cha mweri ya kumi Ndegore ya Morocco kura Ndegore ya Kenya karura michedo na kuthima na kadhari na Ndegore ya China tariki ya kumina kenda cha mweri ya kumi coach wa timu ya Junior Starlet no Emil Dedi Cheche anewe tanariketi ya metaratara ya kubange kosi kia chedi merongwe dhatu barabaka ya Ndegore ya Morocco michedo ne wa akiwa na wete kiobone na muno na timu una ni bamo kirete Mauritania ya kwana enabu une bokuri medhene tu ya michedo ne ni mudhuraneri na mukureteri Damaris Kimathi wa Tarechia
4: Manto neja michedo ukaino ya ukiulia mulitoa neonto ugosigiru kuma kire mulitani
7: Murumburaga Meru FM iri ukinyila gukulukira 88.3
8: Merongwe na nana nyanya gatanta idaso Meru FM.
0: Oh yes, bila shaka ukone kwa Meru FM gwatani na Meru kuma dochi mwankanto nyere na ntuko maniri kwa matete monoki medha yetu ya nteto
1: mbere ya kumata kwanza toka chokerie wakili Dr. Muthomi Dhiankolu Nkatho no ntunuwa tita na mbele otudhikira nandri kanyo ntubu mwe ambira kuri murituo mwe watura dhukuru akiromba muno akiromba murungu muno lakini ate kudhoma nende kierio lila kieire baku waluwa murituo ora arawa akuwa arandelea na maromba ringi lakini alera murungu ngukumila
0: ati nguku?
1: Ngukumila, amura murungu ngukumila
9: uwa wea kai nato ataa kuruka nako lea adoma ama kala aromba miakwe na moja uwa batiko
1: Kadenda turo kuromba. Kadenda turo kuromba na utendia ngukumila.
0: Ngukumile nda kumaka.
9: Na ndina menya uworo. Ina ndina kumenya wa anta kuwi.
1: Kadenda kadenda dia ngoli ibu wa mbu.
9: Ayo akili
0: de Murungu kwe mtomo lanka nilie munu eso ambira ndoli dhala onawona limwe letwe mauntoni tuka ni mambulani tuka membi ni madhiko tuka membi ni maunjio ni tuli okona membi uko jaga kwenye mapasta merata maile kwenye ambisho buyalea membi kuna reverendi okethila leo muntwe ometi yako unjia anganga neto na niagwe chika tamba kana sabi ya chakoja rojoya onaroja kuna nkeruwa unangiradhiru wa mwanki liwa nganganete umeti ukona kabula kugalia akoleke point yoko na malebere ndina mafara ala na maambisho bakitheka ambia loko maambi bathekaga ambia manya beujaga ke alia wa
9: Apa ntu apa kata apa
0: kian? Nonto, siapa nak umpet ikan orang lepas nanti orang itu lah. Antu boleh baca cerita aunjia. non to bato mbolo bolo okay the gramuntu angane jangane te lakini oliaru the theology olodomete a chambua mbaibwega ni amenyagali antu ba ukimirwa onyamwela wita gobi
2: okay
0: okingiritanu
2: non to tatu me la
0: gitara eh sindio
2: taribu
0: mane eh ni ogere yakanisha antu ba ukikutaka lakini Tango enteto. Tango lekia. Kukone kwa Meru FM kwa tani ya Meru kumadho chimu wankanto. Niku ima tete mono. Kana ambeo pa nengkele kanyamu. Ambeo pa temeka.
2: We, amba nengkele mbea chani. Ichi yonka amenyabo wasio. Kaba muto ya nachia we. Haka amenyaa kuiba angira.
0: Ndiyo iyo.
2: Na kurerero ndewa iguwa toa kinya. Kinya mbele tuga kuena ambesa. Kuigwa ake. Na kumilejiri igu kinya.
0: Alafu.
2: Ambeo iyo choa ambecha. Na teko unge mbeza ichuwa kwa kiresoko fasta.
0: Ndiyo iyo.
2: Na rago choa ambecha kiresoko fasta igu uchia andekithia. Kurukira kurugura boxi emwega tegate boxi idhan thatu ilio nenka ila uwalira wa inya star 671 ash
0: akika
2: star 671 ash boxi uwa nenke ruo taremo ewe mwene edhero ya kamateta miujiza na manjiki nontole yale ikia na kuruguka kia kwa mbea chachie kuo kambo kumbata ya choke kaku nenkira kanyaka kwa kakatho kone okigure la ito mwanya narua intuko ya Wednesday kiumia kia kurekeria kiumia kia kia kurekeria mwari kikira kenge
0: nikira kenge umletare kitu enti
2: lakini itikia la intuko itigere ntuko sio tara mweri jutira tutebati kuthirote na mbesha
0: niki
2: non tuthai atukwaria twina gikabu kia mbesha na gikabu giki ndio na gikithoma chiringi 1900 no rikane nyuma itha kwe muntu mukana na chiringi 1000 changanya koroga ya thithwa twina tv 1040 twina 43 inch twina thimu 45000 twina ngombe 1020 twina cash voucher chiringi 1050 shopping voucher chiringi 1080 na nkurukireri uchoke olikani ogato nyakiri changa nyakoroga ya thainya na leo komboka na shilingi 1500 no minyote menyala ara mbati jaira na mbati te ka yuma ntuko chionde yuma ntuko emwe wa taracha re shilingi 39 kuka na kiroga tu ndum Kenya eta kredimo ya kuinya star 671 asha star 671 asha ikunenkerie mboxi i danda totara mboxi emwe mboxi uwe meme rugore odiorunke thokone uigurire into mwanya ngurukiriri bitongere tu ni ntabya saruni bya shilingi 1500
0: oh yes na modikire kone kwa Meru FM kwacha ni amero ku madochi mwanka antonye kulikana gia bila shaka mubango ne etuetanie ntiko me asiri bana bwana antonye dala kedwa nuroni re mbiseno mbiseno no mionete
2: niku
0: ekoyo gango niyo
2: ntameona
0: chone te mbiseno
2: tonie
0: eno
2: onente to
0: Tigangoni.
2: Kena kiongo. Ai.
0: Tigamba mbendu tele. Mbendu te. Iafonikenda wegua. Aya.
2: Anenta to.
0: Na kete kwa liga na tiano liu. Aya. Angalia mutoto vile anaambiwa.
10: Meza.
0: Unakwanza? Wewe. Usijaribu kusema umepata kitu hapa. Huyu ni mwana wa miaka gani?
2: Huyu mwana wa miaka le. Akulimo no. Miaka 9 10.
1: Ukare kueleza mudhikiri bubu ya ati wata ni mbiwa.
0: Ni siribana kwenda gamba kutura mwana unu wa miaka igana.
2: Miaka 9.
0: Miaka 9.
2: Kana miaka 10.
0: Uune mwana wa miaka 9 aume tesukuru da inyanya. Kati tesukuru, yani kaume tesukuru da mwanja enu kitala nchi. Enu kitala.

0: ande bo boya le bo boya barwa le kinyete barwa itiare ne kumi bya mukuru ntoni dara iri kiri mukuye deka a iri kiri mukuye silibana na kinyanjuma na vikirete na buinda tita kanya ne kanka mitumura mo ya komo wa vidire tari kine cheruare na monde kiaruwa mukire ni kethi chiakwa echioro nibu boya muruma kana kethira ne ma
1: to kwa mukira
0: Kenya deputy governor baraba inge Kenya nzima yonde o baraba inge batichi kene na kinya gavana na baraba inge batiendete anini bo kinya gavana munini wa gavana wa Nairobi tote muichi Mateu ne ambirerie au kiambu wa itito ne bambanirerie na munini wawe na muthiana deputy arayukia ite na muthiana turaikua deputy akiwa muniombe na kinya deputy urawari wa waiguru iburu kurika na tamu ya mbere buraba kari na mikuchanio ikari kachokere

0: yes, bila shaka kwenye kwa Meru FM Gwatani ya Meru kumadhochi mwanka Antonyere na mudhikirange kuri kanagia mobango ne Twitter ni kulinga time kipo akone kamote kadoka ka ya kinyete ruma ko mambo mbo ikenyo ko ryo kumwe yitike tenda nga 10 na mugwanja ilonga ma da jire na toyda labuna silibana kuina alimo ba ko bando mitagia baba kwa kante mudhomu ni badina ala ntura ni basu ya mwalimu eta kwa Mr. Kiboy basu ya mwalimu eta kwa Mr. Kaogi baba kwa kante mudhomu
1: bai gwe no thomi
0: baori ye mwalimu kawe kana Mr. Kiboy no eta kwa Kingsford
1: Kingsford.
0: Secondary. No, no, Kingsford.
1: By one of them.
0: Ala, kwa niko nini? Nabaudi and Awatila Kenonto. Nenimorome, da Marimo Kiboya can go to Yaganani. Yes. Again, I come to Malabange. I want you to be like Kingsford. Can this put in that is asawa? Where Jackie change the gun, the Jagan good. Uwi genjenje
1: unjanja usawa eh. Ukalianga we fiti
0: kwata kunambuku my friend
1: utina wa kurema utina wa kuenga
0: alafu mwalimu kano wake ndo mithagiole mi unaliku kati kwakwa mugwa shumu wake kaja kwa mbogogo hali mulume kwako na wantu vaja kwakolia nontuke
1: na kuona
0: na kuona anyway ite jo ndatoka ngwa ndakuga alimu papa ni alata bako mono na nibe kaita bakendi kana yabe na kia dhokirene mono kule mulaga PCEA nikuba inagira onani ndali wa PC inge kaswa ko batha manontu inge tuku akagwetu leo na sandi no bena kume kinene mono mono mono kule mulaga PCEA nonto bwa kwa kanisa ekalu eta kwa ekalu ingeria njero na nena nene nonto tuku mano ka no ka rolele lo ku ingea leo shande no kaza tari kijigana
1: shande
0: shande no
1: tiango tegera
0: shande no kaza tari kijigana
1: shande ekedro a 27
0: yes
1: koko shande ne 27
0: yes tukakwa kule mulaga PCE na ndiro aga nibaye shimani ba confirmite.